0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in 3xdv.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropske unije, je danes premijerki Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. Predsednica komisije Ursula von der Leyen in Evropska komisarka za širitev Marta Kos se medtem na izid referenduma še nista odzvali. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili v sporočilu za javno, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od včeraj je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana sicer napoveduje za marec prihodnje leto. V soboto 12. septembra bo v Negovi potekala že 29. Prangerjada, s katero bodo obeležili tudi 920. obletnico prve omembe kraja. Dogajanje se bo začelo ob 8. uri s prihodom predstavnikov prangerskih krajev, sledili bodo sprejem grofa in grofice, predstavitve prangerskih krajev ter imenovanje mladih oprot v viteze. Osrednji del prireditve bodo ob 14. uri gorske pravde, nato pa še kulturni program in slavnostni govori. Ob 18. uri bo prireditev sklenil koncert prifarskih muzikantov. Vstop na dogodek je prost. Sport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Slovenke so si drugi nastop v izločilnih bojih Evropskega prvenstva zagotovile s tretjim mestom v skupini A, v kateri so na petih tekmah zabeležile zmage proti Nemčiji, Latviji ter Mađarski in poraza proti Poljski in Turčiji. Nizozemska sicer sodi med najuspešnejše evropske reprezentance. Na prvenstvih stare celine je doslej osvojila 7 odličij. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo v našem koncu države sončno in vroče, jutri delno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme. Preverimo še aktualne temperature. 16 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu. Maribor prav toliko, stopinj Murska Sobota 15, Ljubljana 17, na obali 19, ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec pa si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Delovišča še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti. Tako je, da nimo delovišča še naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerki ter pred mejnim prehodom Šentilj delovišče. No, nič kaj drugače pa ni v začetku tega tedna, niti na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici delovišče, da nima v Miklavžu na Dravskem polju, pa v Račah pri Kunguti pri Ptuju, pa delovišče tudi pri Spodnji Polskavi ter še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici. Ja, srečno in varno posod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6. uro zjutraj. Dobro jutro.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. No, tako pa je vendarle prišel ponedeljek, 31. august, dan, ki bo za naš radio ostal zapisan nekoliko drugače. Po 31. letih se danes namreč Radio Slovenske Gorice poslavlja in zapira svoja vrata. A naj bo ta dan kljub temu predvsem dan lepih spominov, dan hvaležnosti za vse zgodbe, glasbo, smeh, jutra, dopodneve, popodneve, večere, novice in trenutke, ki smo jih skozi leta delili skupaj z vami. In radio niso samo mikrofoni, studio, pesmi, radio ste ljudje, smo ljudje. Vi, drage poslušalke in poslušalci, ki ste nas vseh teh več kot 31 let spuščali v svoje domove, avtomobile, službe, na dopuste, skratka bili z nami vsak dan. In nekako je na koncu meni pripadla ta čast, če lahko temu sloh tako rečem, da sem zadnji glas, ki vas danes spremlja in se v imenu Radija Slovenske Gorice tudi poslavlja. A do slovesa je vendarle še nekaj časa, zato naj bo današnji dan predvsem lep. Poslušajmo glasbo, obujemo spomine, se nasmejmo in bodimo skupaj. Naj Radio Slovenske Gorice danes še zadnjič zazveni tako, kot je znal vseh teh 31 let domače in predvsem iz in od srca. Zato ostanite z nami tudi danes, poslušajte Radio Slovenske Gorice, bodite del tega zadnjega dne in skupaj ustvarimo še en lep, nepozaben radijski dan. Želim vam lepo ponedeljkovo jutro, v vaši družbi sem Tilen Reiter.

0: Ja, seveda pa bomo tudi danes v tem trenutku preverili, kam se lahko odpravite v prihajajočih dneh, a vendarle danes še zadnjič. No pa preverimo.
1: Kam? Kdaj?
0: Ja, lepo ste vabljeni ob koncu tega tedna, natančneje v soboto 5. septembra na že tradicionalni letos jubilejni 10. Putafest, ki ga seveda pripravljajo študenti študentskega kluba Slovenskih Goric in tudi letos so poskrbeli za zares imenitne glasbene goste. Zabavali vas bodo od 8. ure naprej Runner Band pa domačin Žan Sečič ter ansambel Saša Avsenika. Ja, zares se obeta še en imeniten glasbeni večer, tokrat o družbi študentskega kluba Slovenskih Goric, seveda pa ste vabljene vse generacije, da se jim pridružite. Vstopnice lahko seveda kupite na samem vhodu na dogodek v soboto 5. septembra. 10. Putafest torej. In še prihodni petek, 11. septembra, na sporedu dva dogodka na isti dan. Prvi se bo pričel ob 20. ena na ena Gušti in Tomi M. Dogodek, ki poteka v Domu kulture Lenart. Tam si lahko na samem vhodu zagotovite tudi vstopnice. Gre pa seveda za koncert Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija, ki bosta torej ena na ena. Prihodni petek, 11. septembra, ob jezeru Sveti Trojici pa koncert legendarnega hrvaškega pevca. Zabaval vas bo Petar Grašo ob 21. Sicer bo koncert v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, na vstopnice zanj pa si lahko že v tem trenutku, če še nimate seveda, zagotovite na vseh Eventimovih prodajnih mestih.
1: Kam? Kdaj?

0: Ja, seveda pa bomo danes preverili tudi, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva in tudi, kdo danes goduje.
1: Danes goduje. Danes goduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
0: Ponedeljek 31. avgust je danes 243. dan v

Ja, danes imamo tudi nekaj godovnikov, Janeza Juvenala, pa Raimunda Rajka, Izabelo Marcela. Ime Izabela sicer izhaja iz italijanskega ali španskega imena Isabela, to ime pa je lahko nastalo iz hebrejskega imena Jezabel ali Isabel z domnevnim pomenom nedotakljiva. Različice tega imena so Isa, Isabela, Iza in Izabel. Ja, danes mineva 27 let oziroma že več kot 27 let, če smo povsem natančni, jih je minilo že 29 od smrti britanske princese Diane. V zgodnih jutranjih urah 31. augusta 1997 je v pariškem predoru Alma skupaj s spremljevalcem Dodijem Al-Fayedom umrla torej Lady Diana. Njena smrt je pretresla Veliko Britanijo in svet. Britansko kraljico Elizabeto II, ki je takrat izgubljala priljubljenost, pa je prisilila k prilagoditvi odnosa do britanske javnosti. Britanska javnost se je na Dianino smrt odzvala izjemno čustveno. Nekaj ur po nesreči se je pred Kensingtonsko palačo princesinim domom v Londonu začela širiti preproga rož, ki so jih tja položili žalojoči Britanci. Takratni britanski premier Tony Blair je Diano označil za princeso ljudskih množic in s tem segel v srca britanskih državljanov. Britanska monarhija pa je nasprotno napačno presodila razpoloženje javnosti in se je na začetku odločila ostati na škotskem gradu Balmoral, kjer je kraljeva družina preživljala počitnice, namesto da bi se vrnila v London. Okrog teh dogodkov in nasprotujočih si pogledal znotraj Buckinghamske palače o tem, kako se odzvati na Dianino smrt, je spletena tudi zgodba filma Kraljica režiserja Stephena Frilsa, v katerem je zablestela Helen Mirren in za vlogo dobila tudi Oscarja. Princeso so po pogrebni slovesnosti v Westminsterski opatiji v Londonu pokopali na posestvu družine Spencer Althorp. Njen pogreb je bil eden največjih medijskih dogodkov v zgodovini, ki ga je bilo mogoče prek malih zaslonov spremljati po vsem svetu. Sledilo mu je 2,5 milijarde gledalcev. Leta 1939 je propadel še zadnji poskus dogovora francoskega in britanskega premija o premirju s Hitlerjem. Ta se je namreč že odločil napasti Poljsko, to pa je pomenilo začetek druge svetovne vojne. Danes je obletnica podpisa sporazuma iz Gdanska, s katerim so leta 1980 ustanovili sindikat Solidarnost, tako imenovani sporazum iz Gdanska, je končal dvotedensko stavko in delavcem zagotovil več svobode ter boljše delovne pogoje. Sloviti poljski sindikat je nato v 80-ih letih zrušil komunistični režim v državi. Leta 12 se je na današnji dan rodil rimski cesar Gaj Cezar Germanicus Caligula, med drugim znan potem, da je hotel svojega konja razglasiti za konzula. Danes rojstni dan praznuje tudi ameriški filmski igralec Richard Gere. Na današnji dan leta 1589 pa je umrl slovenski protestantski biblicist, pisec in prevajalec Juri Dalmatin. Leta 1867 je umrl francoski pesnik Charles Baudelaire, leta 1973 pa ameriški filmski režiser John Ford, prejemnik 4 Oscarjev, no in današnji dan 31. august 2026 pa lahko označimo tudi dan, ko je torej vrata zaprl srednji medij slovenskih goric, Radio Slovenske Gorice. No in takole, kot vselej v naših godovnikih, za konec je reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi in je pojemljivo. Ko se ena zgodba zaključi, se nekje na novem listu začne pisati nova.

0: J'ai pressé d'âme. Lahko povem?
1: Ne, ne. Niste se zmotili. Poslušate
2: Radio Slovenske Gorice.
3: In je natanko 42 minut 6. uro zjutraj v vaši družbi danes Tilen Reiter. Ja, v teh treh letih, kolikor sem imel priložnost ustvarjati na Radio Slovenske Gorice, sem zares še dodatno zljubil našo slovensko glasbo. Ja, do nje danes čutim globoko spoštovanje. Ta radio mi razširi obzorja na številnih ravneh, od besednega zaklada pa vse do poznavanja najrazličnejših glasbenih žanrov, predvsem seveda slovenske glasbe. In prav lepo je bilo odkrivati skladbe, izvajalce, zgodbe, ki jih morda prej nisem poznal tako dobro, no danes pa so postali del mene in mojega glasbenega sveta. Če ste me poslušali, ko sem bil na programu, ste zagotovo večkrat slišali tudi skladbe skupine Flirt. Ja, njihova glasba mi je posebej pri srcu in seveda bo tako tudi danes. Za vse nas, ki smo skozi leta živeli in dihali z glasbo Radija Slovenske Gorice, skupina Flirt in skladba V mojem telesu.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Andraž Hribar, skladbo Prvi ples nas je takole popeljal do konca današnje prve ure jutranjega mozaika. Še zmeraj na valovih Radija Slovenske Gorice. Ja, ura je dobrih 50 minut čez šesto, če se nekaj trenutkov v novicah, pa izveste tudi to, da je Netanjahu zahvalo Janši po slovenski blokadi izjave Evropske unije glede Zahodnega brega. Danes bo znana avgustovska inflacija, godnja Radguna v znamenju Trstenjakovega leta, Slovenija pa po zmagi nad Madžarsko ostaja v igri za svetovno prvenstvo. Vse to in še več torej v novicah ob sedmih. Ostanite.
2: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
3: Plesna dimenzija.
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Kam prvo soboto v septembru? Jana že deseti Pitafeš študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pytafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pyta hej,

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Ob tem je Evropska unija obsodil hinavščine. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila na 2,9%. Znižanje je bilo za analitike pričakovano. Na Umarju ga pripisujejo postopnemu izhajanju preteklih cenovnih šokov in umirjanju mednarodnih trgov. Prvič v zadnjih 3 letih so inflacijo nekoliko znižale nižje cene hrane. Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujejo 120. letnico rojstva in 30. letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmislekov o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes, govori koordinatorica prireditev ob Trstenjakovem letu, Slavica Trstenjak.
2: Doktor Trstenjak se je držal zlate sredine. Ni se želel vpletati v neke prepire in razprtije. Vedno je želel nekako, da dobro razumemo, prepiri nesoglasja so ga vedno bolela. Tudi drugače, vedno beremo iz njegovih knjig, da govori o človeku, ki mora biti sam za seboj v sožitju. Če sam človek se dobro počuti, potem bo znal tudi to svojo svežino, to svojo čistost in sočutje deliti z drugimi. Mi pa smo včasih Slovenci preveč razprti, prepirljivi, nevoščljivi, mogoče na tem področju, da postanemo bolj enotni, da se toliko ne kregamo, da se toliko ne mečemo pod nos nekih krivd, dokaj naprave in dokaj ne, ampak da bi živeli v sožitju. To je eno, drugo pa to, da moramo paziti na svojo identiteto, na svoj jezik, na svojo kulturo. Ravno zaradi tega, ker smo majhni, nas množi teh velikih narodov lahko potegne vase, posrka in počasi, veste, lahko mi kot narod počasi odidemo in nas ni. Zelo pomembno je, da slovenska beseda ostane in tudi za to slovensko besedo on vedno stal in na slovensko narodnost in na Slovenca. On je bil predan Slovenec. Mogoče ti dve misli bi potegnila sedaj iz njegovega priporočila za nas vse.
1: V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa se jih še bo. 29. septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti, dan pozneje 30. septembra pa v okviru občinskega praznika še odprtje likovne razstave na temo baru in psihologije. Še do novembra pa poteka bralna značka za odrasle z izborom del z področji, ki so zaznamovala Trstenjakovo delo. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični skupiček in zaseda 3. mesto v skupini. Najboljši strelci Slovenije včeraj so bili Klemen Prepelič s 24 točkami, Aleksej Nikolič jih je dosegal 18, Alen Omić pa 15. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej sončno in vroče, jutri bo delno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme. Preverimo aktualne temperature. 16 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, Maribor 15, Murska Sobota 14, Ljubljana 17, na Obali 19 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Ja, takole, kot vselej zakonec še hiter skok na ceste, delovišča prometa virajo na Štajerski avtocesti na relaciji med Dramljami in predorom Pletovarje, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v Besmeri, delovišča še naprej pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se Štajerske avtoceste tiče. No, delovišča ovirajo promet seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo pri Kungoti, pri Ptuju delovišče, pa tudi pri Spodnji Polskavi, v Miklavžu na Dravskem polju dela, pa tudi v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici ter v Selnici ob Dravi še naprej potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 7 uro zjutraj. Dobro jutro vam želim.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi.
3: Ta pravi za kulturo.
4: Ni otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
3: Ta pravi za šport.
5: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radija Slovenske Gorice.
6: Dobro večer, sem skupaj.
5: 15 let športnega centra.
6: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
3: Ta pravi za slovensko glasbo.
7: Jan od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro voščim, drage poslušalke in poslušalci. Še naprej sem z vami Tilen Reiter in lepo dobrodošli torej v drugi uri današnjega ponedeljkovega jutranjega mozaika na valovih Radija Slovenske Gorice. No in tudi današnja ponedeljkova oddaja bo, tako kot ste vajeni, obarvana v barvah zdravja. Skrb za dobro počutje, koristne informacije in nasveti, ki nam lahko pomagajo v vsakdanjem življenju, bodo znova del našega današnjega jutra. O čem natančno bo tekla beseda danes, pa izveste že čez nekaj trenutkov, zato ostanite v naši družbi, ostanite na valovih Radija Slovenske Gorice.

0: Le ob tebi, Maraja, v tem jutru. Jo, in zagotovo, če ste nas skozi vsa ta leta redno spremljali in bili naši zvesti poslušalci, potem veste, da so ponedeljki bili pri nas vselej tradicionalno namenjeni zdravju in tudi danes ne bo nič drugače. V današnjih minutkah za zdravje bomo obuli čevlje in naredili nekaj korakov, govorili bomo namreč o hoji. V nadaljevanju boste lahko prisluhnili posnetku, ki ga je z Leo Košnik opravila že pred leti oziroma dnevi naša Romana. In kot veste, je hoja nekaj, kar se nam zdi povsem samoumevno, pa vendar je lahko ena najboljših stvari, ki jih naredimo za svoje telo in dobro počutje. Zakaj je hoja tako pomembna, koliko jo je priporočljivo in kako lahko že z nekaj več koraki na dan naredimo veliko zase? Bo torej danes govora več v današnjih minutkah za zdravje. Ostanite z nami na valovih radija Slovenske Gorice, oddaja torej po nekaj glasbenih minutah.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi danes si bomo vzeli nekaj minutk za zdravje. Naša sogovornica nam bo pa povedala, ali so dovolj že minutke hoje na dan, zato da ostanemo telesno dejavni in da to koristi tudi za naše zdravje. S tem sem nekako že napovedala tudi današnjo temo. Zelo sem vesela, ker je z nami gospa Lea Košnik, fizioterapevtka iz zdravstvenega doma Lenart. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: O hoji bova danes torej govorili, pa predlagam, da začneva bolj nasplošno. Ne? Zakaj je torej pomembna redna telesna dejavnost, da ostanemo aktivni?
3: Ja, torej redna telesna dejavnost je zelo pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Pri otrocih in mladostnikih ugodno vpliva na učno uspešnost, izvajanje dnevnih nalog, krepi njihovo psihično odpornost, izboljša telesno pripravljenost in zdravje kosti, kar je seveda dolgoročno zelo pozitivno. Otroci in mladostniki z rednim gibanjem, predvsem tekanjem, skakanjem, pridobivajo na kostni masi, kar zmanjšuje tveganje za razvoj osteoporoze in z njo povezanih zlomov v kasnejšem življenjskem obdobju. Seveda pa redna telesna dejavnost deluje splošno kot varovalni dejavnik, ki krepi zdravje, izboljšuje kvaliteto življenja in podaljšuje življenje. Cilj redne telesne dejavnosti je pa preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, možganska kap, sladkorna bolezen tipa 2, debelost, depresija, torej izboljšanje kvalitete življenja in lažje obvladovanje že prisotnih bolezni. Redna telesna dejavnost tudi vpliva na nastanek drugih dejavnikov tveganja za zdravje, kot je povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, zdravje škodljive vrednosti maščob v krvi, zmanjšana dihalna sposobnost. Torej, če rečemo prvi korak k temu, da postanete bolj telesno dejavni, je že manj sedenja in več vsakodnevne hoje.
2: In prav o hoji bova danes govorili, ne? Se mi zdi, da je to tisto najmanj in najbolj osnovno, kar lahko naredimo. Zakaj je torej hoja tako pomembna, da govorimo toliko tudi o njej?
3: Ja, hoja je tako pomembna, zato ker z njo ohranjamo in krepimo zdravje. Je res ena najbolj enostavnih, a hkrati zelo učinkovitih oblik gibanja za vse starostne skupine. Je vsestranska, cenovno je dostopna, nezahtevna, saj se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli. V vseh letnih časih ne potrebujete neke dodatne športne opreme, zraven tega pa še lahko predstavlja prijeten način druženja in spoznavanja okolice. Pa še pozitivne učinke na zdravje ima, saj pozitivno deluje na zdravje srca, ožilja, krvni sladkor, povečuje porabo energije in pripomore pri spoprijemanju s stresom, saj sami veste, da če smo pod stresom, gremo na sprehod, na primer v gost, se takoj boljše počutimo. Samo pač potrebno se odpraviti.
2: Ja, če sodim po sebi, je ravno tale začetek, ne, tista spodbuda, torej potrebna, potem pa zadeve kar nekako stečejo. Kaj bi vi svetovali, kako torej začeti?
3: Ja, se pravi, pač izberete udobna oblačila in obutev in preprosto začnete. Seveda je pomembno, da začnete zmerno, pač in glede na svoje zmožnosti potem to postopno zvišujete. Držite se zravnano, a sproščeno. Za aktivnejšo hojo lahko uporabljate tudi palice. Če imate to možnost, lahko ta svoj napredek spremljate z športnimi urami, raznimi števci korakov, sedaj je tudi že vse na mobilnih aplikacijah. Presenečeni boste, kako hitro boste opazili napredek. Veliko lahko dosežete že z eno samo majhno spremembo v svoji dnevni rutini. Naprimer, a da začnete službo, začnete hoditi peš ali pa vsaj del poti. Ali pa namesto, da z dvigalom greste po stopnicah, pač takšne majhne spremembe.
2: Zdaj pojavlja se vprašanje, koliko torej je treba prehoditi, da bo to imelo nek učinek, recimo, ne?
3: Ja, minimalna priporočena neka dnevna količina korakov za telesno dejavnega odraslega je 10.000 korakov. Sicer ti koraki se nabirajo preko celega dneva na različne načine, se pravi šteje se pot v službo, po opravkih, sprehajanje psa, hoja po ravnem v hribe, pač vse, ne? Teh 10.000 korakov je približno okrog 7 kilometrov. Vendar to dnevno količino hoje lahko razdelite na več krajših enot, ne? Priporoča pa se vseeno vsaj 30 minut hitre hoje na dan in vsaj 5-krat na teden.
2: Tako, to pa ni tako hudo, ne? Morda vseeno za tiste, ki se podajo na to pot, kakšen nasvet, na kaj moramo biti recimo pozorni?
3: Ja, pač, če bi se res vaše počutje med hojo poslabšalo ali bi občutili kakšno bolečino, takrat znižate intenzivnost ali pa prekinete s hojo. Le postopno napredovanje je varno napredovanje. Zdaj, hojo je priporočljivo tudi zaključiti z raztezanjem, kar sicer opažam, da bolj redko počnemo. Ne?
2: Zato pa je na mesto tole opozorilo danes. Zdaj vem, da tudi v Centru za krepitev zdravja na to temo redne telesne dejavnosti pripravljate kar nekaj aktivnosti, tudi teste hoje in še kaj. Ne?
3: Tako je. Na te aktivnosti oziroma delavnice lahko poslušalci

0: spomnili. Jaz upam, da smo koga vzpodbudili. Hoja je res, ne potrebujemo nič drugega kot pa lastno odločitev in kakšne pa ure časa, pa bomo že naredili nekaj za svoje zdravje, kaj ne?
1: Tako je, samo odpraviti se je potrebno.
0: Res je. Gospa Leo Košnik, hvala za obisk v našem studiu in današnji prispevek v minutkah za zdravje, ki jih pripravljamo skupaj z zdravstvenim domom Lenart.
1: Hvala tudi vam.
2: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Morda ste presli

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ja, torej, še vedno smo z vami, vsaj do konca tega dne. V vseh teh letih, kar je več kot 31, se jih je nabralo, pa smo se radici Radija Slovenske Gorice vedno trudili za nekaj zelo preprostega, da bi vam bilo v naši družbi lepo. Da bi vam z glasbo, besedami, zgodbami in dobrovoljo polepšali trenutke, ure, dneve, in morda tudi kakšno leto. In zagotovo lahko danes rečem, da smo bili radio zelo, zelo, če ne celo najbolj zvestimi poslušalci. To ste nam dokazovali znova in znova, predvsem v dajah, ki smo jih skozi leta ustvarjali skupaj z vami. Namenili ste nam ogromno lepih besed, zaupali ste nam svoje zgodbe, z nami delili lepe trenutke, pa tudi tiste najtežje. Poklicali ste nas, nam pisali, se z nami smejali in včasih tudi jokali. In prav zato radio nikoli ni bil samo naš, bil je vaš. Bil je del vaših juter, vaših poti, vaših domov in vaših življenj in vi ste bili del našega. Zato vas danes prosim samo nekaj. Ohranite Radio Slovenske Gorice še naprej v svojih srcih, kajti čeprav se danes poslavljamo od radijskih valov, spomini zagotovo ostajajo zavedno. In spomini živijo, torej za zmeraj.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
9: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Mredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropske unije, je danes premijer Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta António Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta podarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. Predsednica komisije Ursula von der Leyen in Evropska komisarka za širitev Marta Kos se medtem na izid referenduma še nista odzvali. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili v sporočilu za javno, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno-pravni poti, so podarili. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od včeraj je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana sicer napoveduje za marec prihodnje leto. V soboto 12. septembra bo v Negovi potekala že 29. Prangerjada, s katero bodo obeležili tudi 920. obletnico prve omembe kraja. Dogajanje se bo začelo ob 8. uri s prihodom predstavnikov prangerskih krajev, sledili bodo sprejem grofa in grofice, predstavitve prangerskih krajev ter imenovanje mladih oprot v viteze. Osrednji del prireditve bodo ob 14. uri gorske pravde, nato pa še kulturni program in slavnostni govori. Ob 18. uri bo prireditev sklenil koncert prifarskih muzikantov. Vstop na dogodek je prost. Sport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Slovenke so si drugi nastop v izločilnih bojih Evropskega prvenstva zagotovile s tretjim mestom v skupini A, v kateri so na petih tekmah zabeležile zmage proti Nemčiji, Latviji ter Madžarski in poraz proti Poljski in Turčiji. Nizozemska sicer sodi med najuspešnejše evropske reprezentance. Na prvenstvih stare celine je doslej osvojila 7 odličij. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo v našem koncu države sončno in vroče, jutri delno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec pa si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Delovišča še naprej promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti. Tako je, da nimo delovišče še naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerki ter pred mejnim prehodom Šentil delovišče, no nič kaj drugače pa ni v začetku tega tedna, niti na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici delovišče denimo v Miklavžu na Dravskem polju, pa v Račah pri Kunguti pri Ptuju, pa delovišče tudi pri Spodnji Polskavi ter še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici. Ja, srečno in varno posod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je dobrih 9 minut čez 8. Vstopili pa smo torej v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika. Ja, hkrati je to tudi zadnja ura jutranjega mozaika nasploh na valovih Radija Slovenske Gorice. Dolgo leta je ta oddaja skrbela za to, da ste se skupaj z nami prebujali v nov dan. Bila je nekakšna jutranja bodilka, spremljevalka o prvi jutranji kavi, na poti v službo, v šolo ali ob prvih opravilih dneva. Verjamem, da ste se v teh letih prav v jutranjem mozaiku izvedeli marsikaj novega, predvsem pa to, kaj se dogaja tukaj doma v Slovenskih Goricah. Jutranji mozaik je namreč vedno deloval po preprostem, a pomembnem načelu. Lokalno je najboljše in da se je vedno vredno povezovati, si prisluhniti ter skupaj ustvarjati zgodbe našega okolja. Danes pa smo torej tukaj skupaj v zadnji uri. V uri, v kateri bo napočil tudi čas za moje slovo od tega izjemnega radija, ki mi je v zadnjih 3 letih dal mnogo več, kot sem si lahko kadarkoli sploh predstavljal. Zato ostanite z mano, ostanite v naši družbi, pred nami je še zadnja ura jutranjega mozaika na valovih Radija Slovenske Gorice.

0: Poletna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili koroškemu ansamblu Kresovci, ki predstavlja svojo novo poskočno polko z naslovom Ljubezen brez pravil. Štirje prijatelji so za poslušalce pripravili svežo avtorsko skladbo, ki prinaša živahen tempo, veliko energije in precej dobre volje. Pesem pripoveduje zgodbo o nepopravljivem lomilcu src, ki mu zvestoba ni ravno najboljša vedlina. Glavni onak samozavestno prizna, da je že od nekdaj nadarjen za sladke besede in oroče poglede, ter da si želi mladost izpiti do konca. V ljubezni za ne obstajajo pravila in zakoni, pomembno je le, da uživa v trenutku. Za celotno avtorsko podobo skladbe je poskrbel član ansambla Lauro Tominc, ki je podpisal besedilo, melodijo in tudi aranžma polke. Posebnost skladbe je tudi prijetna baritonovska spremljava, pri kateri je gostoval Gašper Tominc, za končno zvočno podobo pa je poskrbel Tadej Mihalič v studio M Media. Nova polka je tako že pripravljena, da osvoji vaša srca. Prisluhnimo ansamblu Kresovci in njihovi novi skladbi Ljubezen brez pravil.

Ozreja Nesnic Tibov, tis Babince 49, pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo erjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, susex in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim tem območje. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojnive.unicef.si.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

Čeprav me boste danes še lahko slišali v novicah o popolni uri, pa je sedaj prišel čas za slovo od tega mikrofona na Radio Slovenske Gorice tudi zame. Sem Tilen Reiter in del tega radija sem bil zadnja 3 leta. Točno se spomnim tistega 3. junija 2023, ko sem kot prestrašen deček, a hkrati je poln entuzijazma, energije, dobre volje in želje po dokazovanju prestopil prag radijske hiše na Jurovski cesti 21 v Lenartu. Že prej sem vedel, da me delo na radio veseli, a Radio Slovenske Gorice mi je skoraj takoj dal odgovor, da je biti za mikrofonom, govoriti ljudem in jim svojo besedo polepšati dan preprosto moje poslanstvo. V teh 3 letih se je v etru zvrstilo nešteto vstopov živo, pozdravov, lepih besed, voščil, čestitk in zgodb. Najraje pa sem imel oddaje, ki smo jih soustvarjali skupaj z vami. Ko smo kakšno rekli, se nasmejali, poklepetali in se skozi leta spoznali tako dobro, da smo postali tudi pravi prijatelji. In prav vi ste bili tisto, zaradi česar je imel vsak dan za mikrofonom poseben pomen. Ampak vsaka zgodba ima tudi svoj konec in tako se z današnjim dnem zaključuje tudi zgodba Radija Slovenske Gorice. Radija, s katerim sem bil povezan že vse od otroštva. Točno se spomnim, kako sem kot otrok klical v male oglase, ko sem želel prodati nekaj dedjevih avčk, za katere sva skupaj skrbela. Spomnim se tudi trenutkov, ko smo z babico poslušali čestitke in pozdrave ter ugotavljali, kdo praznuje kakšen okrogel jubilej. Radio, ki mi je vsak dan v srce prinašal nekaj nostalgije za otroštva, je nekega dne postal moja realnost in moj vsak dan. S tem pa sem dobil tudi zelo odgovorno vlogo. Kar poveš v eter, nekaj pomeni. Besede, ki jih izgovoriš, ostanejo. Ljudje si te zapomnijo, zato sem si vedno želel, da bi bilo mojih besed čim več takšnih, ki prinašajo pozitivno, dobro voljo in nasmeh. Kajti, ko se nasmehnemo, je marsikaj v življenju dosti lažje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, jutri, ko se boste prebudili brez vašega Radija Slovenske Gorice, boste morda žalostni, razočarani in nekoliko prazni. In to je popolnoma razumljivo. A vas vseeno prosim, nadenite si nasmešek na obraz. Spomnite se vseh lepih trenutkov, ki ste jih doživeli z osrednjim medijem Slovenskih Goric. Spomnite se vseh jutranjih pozdravov, glasbe, čestitk, malih oglasov, pogovorov, dogodkov, smeha in vseh tistih trenutkov, ko je bil radio preprosto vaš spremljevalec. Radio Slovenske Gorice nikoli ni razdvajal skupnosti. Ravno nasprotno, naše glavno vodilo je bilo povezovati. Povezati Slovenske Gorice in širše ljudi, kraje, zgodbe in usode v eno veliko skupnost. In mislim, kaj mislim, vem, da nam je to odlično uspevalo. Dokaz za to ste bili vi in ostajate vi. Vaši odzivi, vaša sporočila, vaši telefonski klici, vaše zgodbe in predvsem vaše zaupanje. In čeprav smo se zaposleni v zadnjih 8 mesecih včasih počutili kot glasbeniki na Titaniku, ki so do zadnjega trenutka igrali, širili pozitivno energijo, in se smejali, tudi ko je bilo najtežje, na koncu pa vendarle ostaja grenak priokus. Kajti, izgubljamo nekaj, kar je bilo naše, nekaj, kar je bilo tudi vaše. In nekaj, kar bo, ne glede na vse, ostalo z nami še naprej v naših srcih. Hvala vam, ker ste bili z nami. Hvala za vsako poslušanje, vsak klic, vsako sporočilo, vsak nasmeh in vsako lepo besedo. Želim vam veliko prečudovitih, srečnih in nasmejanih dni. Moje poslanstvo pa, dragi poslušalci in poslušalke, ostaja enako. Še naprej delati, ustvarjati in širiti lepo besedo za najlepše kraje, za Slovenske Gorice, ki jih nosim globoko v svojem srcu. In čeprav se ena uspešna zgodba danes zaključuje, spomini ostajajo zavedno. Hvala, ker ste bili del moje zgodbe. Hvala, ker sem smel biti del vaše. Vaš Tilen in z nasmeškom naprej.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija!
8: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem je Evropska unija obsodil hinavščine. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila na 2,9%. Znižanje je bilo za analitike pričakovano. Na Umarju ga pripisujejo postopnemu izhajanju preteklih cenovnih šokov in umirjanju mednarodnih trgov. Prvič v zadnjih 3 letih so inflacijo nekoliko znižale nižje cene hrane. Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujejo 120. letnico rojstva in 30-letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmislekov o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes, govori koordinatorica prireditev ob Trstenjakovem letu, Slavica Trstenjak.
2: Doktor Trstenjak se je držal zlate sredine. Ni se želel vpletati v neke prepire in razprtije. Vedno je želel nekako, da dobro razumemo, prepiri in nesoglasja so ga vedno bolela. Tudi drugače, vedno beremo iz njegovih knjig, da govori o človeku, ki mora biti sam z seboj v sožitju. Če sam človek se dobro počuti, potem bo znal tudi to svojo svežino, to svojo čisto in sočutje deliti z drugimi. Mi pa smo včasih Slovenci preveč razprti, prepirljivi, nevoščljivi, mogoče na tem področju, da postanemo bolj enotni, da se toliko ne kregamo, da se toliko ne mečemo pod nos nekih krivd, dokaj naprave in dokaj ne, ampak da bi živeli v sožitju. To je eno, drugo pa to, da moramo paziti na svojo identiteto, na svoj jezik, na svojo kulturo. Ravno zaradi tega, ker smo majhni, nas množica teh velikih narodov lahko potegne vase, posrka in počasi veste, lahko mi kot narod počasi odidemo in nas ni. Zelo pomembno je, da slovenska beseda ostane in tudi za to slovensko besedo on vedno stal in za slovensko narodnost in za Slovenca. On je bil predan Slovenec. Mogoče ti dve misli bi potegnila sedaj iz njegovega priporočila za nas vse.
1: V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa se jih še bo. 29. septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti, dan pozneje 30. septembra pa v okviru občinskega praznika še odprtje likovne razstave na temo baro in psihologije. Še do novembra pa poteka bralna značka za odrasle z izborom del z področji, ki so zaznamovala Trstenjakovo delo. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični skupiček in zaseda 3. mesto v skupini. Najboljši strelci Slovenije včeraj so bili Klemen Prepelič s 24 točkami, Aleksej Nikolič jih je dosegal 18, Alen Omić pa 15. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej sončno in vroče, jutri bo delno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
3: Prometne informacije.
1: Ja, takole, kot vselej, za konec še hiter skok na ceste. Delovišča prometovirajo na Štajerski avtocesti na relaciji med Dramljami in predorom Pletovarje, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v besmeri. Delovišča še naprej pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj, kar se Štajerske avtoceste tiče. No, delovišča ovirajo promet seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah, denimo pri Kungoti, pri Ptuju delovišče, pa tudi pri Spodnji Polskavi, v Miklavžu na Dravskem polju dela, pa tudi v Mariboru na cesti proletarskih brigad in na Mlinski ulici ter v Selnici ob Dravi še naprej potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Da pravi.
4: Da pravi za kulturo.
5: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
4: Da pravi za šport.
6: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
7: Dobro večer, sem skupaj.
6: 15 let športnega centra.
7: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
4: Da pravi za slovensko glasbo.
8: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Hipodrom Pole na Lenartu bo znova v znamenju konjeniškega športa. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart pripravlja kasaške dirke, ki bodo kakor zmeraj ponudile zanimivo tekmovalno dogajanje, hkrati pa tudi priložnost za druženje in ohranjanje bogate kasaške tradicije v Slovenskih Goricah. Dva goste imam danes tukaj v studiju, ki nam boste o tem več povedala. Z nami novi predsednik društva Dušan Hercog, lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: In pa Franc Lorenčič, ki smo ga pravzaprav navajeni iz prejšnjih let, da nam je vse, kar se tiče dirk, povedal. Ne?
3: Ja, to dober dan želim.
1: Zdaj, kasaške dirke imajo v Lenartu že dolgo tradicijo. Je pomembno, da takšen dogodek ohranjate in ga seveda iz leta v leto znova pripravljate, kaj ne?
2: Ja, vsekakor. Našo društvo ima že letos 76-letno tradicijo let delovanja. Vsekakor pa je tudi eno pomembna lokacija v celotni sezoni kasaških prireditev v Sloveniji pod okriljem Kasaške zveze. Tako da ja, se trudimo peljati to zgodbo naprej, da bo obstajalo še to še tekmovanje naprej, tudi v Lenartu.
1: Ja. Gospod Franc, bi bil kar en velik manko, kar takšna luknja, če teh kasaških dirk v Lenartu ne bi bilo, ne?
3: Ja, seveda. V bistvu je to en del Lenart, pravzaprav je tak, da je Pole na zdaj športno-rekreacijski center, je v bistvu nastala iz hipodroma v Lenartu in tega so v bistvu obnavljali naši pridni člani, predniki, pozneje pa se je razvila v športni center, kar je super, Lenart to seveda potrebuje in perfektna lokacija v srcu Lenarta in to je vedno dobro došlo.
1: Zdaj, sicer pa je v koledarju dirk Kasaške zveze, če so vse leto zelo, zelo pestro, kakšna je bila do zdaj, kaj sezona tudi za vaše tekmovalce?
2: Ja, naši tekmovalci so se kar precej dobro odrezali na teh dirkah, kar nekaj solidnih zmag dosegali, predvsem Kobilar na UZT, Zvonka Osterca je kar nekaj zmag nanizala z odličnima konjama Elon Maxom in pa Beautiful Boyom iz rejce, se pravi iz rejska italijanskega registra. Tako da pa tudi naš član tukaj iz Svete Trojice, Žarko Debelak, se zelo redno udeležuje kasaških prireditev. Franc trenira svojega dvoletnika, tako da ga tudi pripravlja za letošnjo sezono še verjetno.
3: Pa Plečko Gorast.
2: Plečko Gorast tudi, ja, tudi on se vključuje nazaj, tako da ja.
1: Zdaj tisti, ki ta šport bolj ljubiteljsko spremljamo, poznamo poleg Lenarškega hipodroma morda še Ljutomer, pravzaprav pa je v Sloveniji kar nekaj prizorišč, ne?
2: Tako je. Ljutomer je 8. avgusta gostil kasaški derbi, kjer je presenetljivo tudi po pričakovanjih morda nekaterih slavila Mermaid, navajati jih Jožeta Sagaja mlajšega, v lastništvu Matica Plevela iz znanega muzikanta, mreko Fehtarjev in pa ansabla Saše Avsenika. Potem pa tudi, ja, zdaj v 6. septembra karavana kasačev Roma v Ljubljano, v Stožice, na to ljubljansko miljo, tradicionalno velika, zelo lepo nagrajena dirka, velika nagrada ljutomerskega kasača bo in pa tudi državno prvenstvo za triletnike, tako da ja, tudi tam, potem smo pa že naslednji teden pa smo zopet v Lenartu.
1: Spet v Lenartu, ja.
3: Zdaj pretekli vikend pa smo imeli dvojne dirke, v soboto v Ljutomeru in v nedeljo v Šentjerneju, to je Duško še bil sodnik.
1: To pa še kar zelo pestro, ne, ja, pravzaprav.
3: Ja, zdaj je višek, v bistvu.
1: Zdaj, po vsem povedanem, kar se tiče kasaškega športa, torej v Sloveniji je dobro stanje, ali bi lahko bilo bolje?
2: Ja, stanje je dobro, lahko bi bilo pa tudi bolje.
3: Ja,
1: Zdaj, kasaštvo je šport, pri katerem je seveda zelo pomemben odnos med tekmovalcem in konjem. Kaj recimo vse je potrebno, da sta konj in voznik oziroma jahač dobro pripravljena na tekmovanje?
2: Ja, tukaj najboljši, da kar Franc pove, ker je le trener, voznik in pa lastnik.
3: Več faktorov je, ne? Najprej je v bistvu že genetika. Selekcija prinese to, da se vedno izboljšuje kvaliteta. Ko pa je pred tabo konj, recimo mi začnemo trenirati leto pa pol starega konja. Ravno včeraj je eden dobil pri dirki dvoletniku vprašanje, kak dolgo pa rabite, da pridete na stezo z tem konjem. Eno leto. Eno leto je dela in to mora biti še konj. Dober, priden, učljiv, bi rekel, nenervozen in tak naprej. Se pravi, vloženega je tu ogromno dela. In kdo to nima, jaz to vedno rečem, kdo nima to v srcu, tisti to ne more delati. To ni za eno popoldan, pa da bi pol dal v garažo, pa ponedeljek zopet prišel. Dosti dela, dosti truda, je pa seveda neizmerno lepo, ko najdeš kontakt in ti to, konj, če si z njim dober in prijatelj, ti sigurno to vrne.
1: Uh-huh. Genetiko ste na začetku omenili, kako veste, ne vem, več konjo verjetno srečate, pa rečete, ha, tale bi pa bil za dirke.
3: Ja, v bistvu je tak, da ima vsaki konj ima tako zvani pedigre. In potem se sledi mamina linija in očetova linija. In tu so seveda izhajali, recimo, kaj jaz vem, neki žrebec, to zdaj za ljudi nič ne pomeni, Maharadža, njegov skok stane 15.000 evrov. Zato, ker je bil klasa sam kot oče in predpostavlja se, da bo prenašal te gene tudi na naslednje generacije. Zdaj, mimo grede, recimo, pred dnevi je umrl konj Varene, ki je bil svetovna klasa, 32 let je bil zdaj star. Ampak v celem življenju je naredil 72 štartov in 36 zmag. In to same elitne dirke. Skratka, taki žrebci se potem vzamejo za rejo in vsi upamo, da bodo prenesli gene naprej, pa ne prenesejo pri vseh.
1: Ni nujno.
3: Pri določenem številu pa ja. Ne?
1: Omenili ste en skok, da stane 15.000 evrov, če bi pogledali tale šport, konjeništvo, torej v svetovnem merilu. Tukaj pa je v bistvu zelo en takšen priljubljen šport in pa tudi predvsej denarja se obrne verjetno.
3: Ja, seveda. Torej, tu je vodilna Amerika. Ne?
1: Ja,
3: V Evropi je to Švedska in pa Francija. Potem sledi Italija, Nemčija in Avstrija sta zelo padli in je slabo. V Franciji je recimo primera radi dirka v zadnjo nedeljo v januaru se imenuje Grand Prix de Amerique in ta je dotirana z 1 milijon evri. Ampak tja prid je pa druga zgodba.
1: Kaj je vam v največje veselje pri treniranju?
3: Jaz ne neham, ni dneva, da ne bi bil z konjem v kontaktu. In nekde, ko sem še stanoval v mesto, sem vedno rekel, jaz bom si zgradil hišo tak, da bom iz dnevne sobe videl konja. In to se bi je zgodilo in to je zadovoljstvo, vse vam pravim, to je srce, to se ti zgodi ali pa ne, ne vem kak.
1: Lepo. Ja. Dušan, tudi letos, torej Lenart, tale poseben konjeniški dogodek, kasaške dirke, tradicionalne, lahko rečemo, kot ste že menili, dolga, dolga tradicija v Lenartu. Kaj pripravljate letos?
2: Ja, letos pripravljamo sedem točk sporeda, med njimi spominske dirke za Toneta Druževca, dolgoletnega našega predsednika, pa tudi pobudnika za obnovitev in pa 1991, da se zopet klub je vzpostavil in pa zaživel. Potem zadetka Jožeta Hercoga, ki je bil tudi član pa tekmovalec za lenarški klub, čeprav je začel v mariborskem klubu, ki ga tudi žal več ni, in pa seveda Tomaža Osterca, tudi člana uspešnega tekmovalca, ki je tudi delal prakso v Franciji, v Ameriki in se tam uril in pa pilil svoje kasaške vrline, veščine. Pokal Agata kot tradicionalna dirka, značilna za naš klub, kjer pač tekmujejo samo voznice. Do zdaj, do letos je to bilo navadna dirka, se pravi z sulkijom. Letos pa smo rekli, ker imamo tudi v naših vrstah, v kasaštvu, kar nekaj mladih voznic, da lahko se tudi one pomerijo v kaso pod sedlom. Se pravi, ne bodo za konjem, pa bojo na konju. Ja, pa dirko ustanoviteljev bomo, se pravi, nekaj spomina, bomo na njih posvetili, se pravi, Ivana Pirherja, Mirka Kristla, Julče Novaka, ki je kar znan, bom rekel, kaj ti je zapisal vse rezultate še iz Jugoslavije ven, je zbiral v takih kasaških koledarjih, vsako leto je zapisal, pa da se ve, katerega leta je kdo zmagal, kje je kdo zmagal, pa tako, tako statistiko je on dejansko začel voditi, pa je opisal. Tudi Ivana Verbotna, ki je bil direktor, predsednik agrokombinata Lenart, Ladislava Merza, Alojza Pavliča, ki je dejansko naredil načrt za ta naš hipodrom. To, no.
1: To bodo to, torej dirke, ja?
2: Ja, pa še potem dve taki nekje dirke, ki še bodo razpisani. Potem pa bomo imeli tudi otroški kotiček, se pravi, napihljivo igralo. Dobrodelno noto bomo letos upeljali na, v spobudo, se pravi, s pomočjo društva William Julian. Bomo zbirali sredstva za Tejota, ki ima redko gensko bolezen in potrebuje zdravljenje z zdravilom, ki ga pač razvijajo v Ameriki in pač potrebujejo sredstva, tako da bomo jim priskočili na pomoč in jim pomagali. Tako da tudi vabim vse, ki poslušalce, da odzovite se vabilu, pridite na dirke, pomagajte fantu do pač boljšega in veselega, bolj veselega življenja.
1: Lepo, to so torej tudi dobrodelna nota.
2: Ja.
1: Kdaj bodo dirke, v kateri uri se vse skupaj začne, kako bo potekalo?
2: V nedeljo 13. septembra, začetek bo ob 14. uri, z pozdravom, potem tudi podelitev nekaterih priznanj in pa zahval za dolgoletno pomoč in pa našemu klubu. Potem bo blagoslov konjim pa tekmovalcev, da bojo varno speljali dirke z našim novim tukaj lokalnim lenarškim duhovnikom. Potem sledi pač klasično 7 tekmovalnih točk. Medtem pa se bodo lahko tudi ponovno ljudje okrepčali z volom na žaru, kjer je bil dolgo leta je bil stalnica na naših dirkah, neka specialiteta, bom rekel, za ta naš kraj. In ja, vračamo ga, tako da lepo vabljeni.
1: Lepo, tako da žejni in lačni ne bomo, zagotovo pa bo marsikaj zanimivega zavideti, kakor smo slišali, veliko zanimivih dirk, veliko zanimivih tekmovalcev, tudi mladi med njimi. Dušan, vi ste torej letos kot novi predsednik na čelu društva, kakšna je kaj vizija društva za naprej oziroma tudi vaša ne nazadnje?
2: Ja, vizija je, da se klub ohrani, da klub ostane, da se pelje ta zgodba kasaštva v Lenartu naprej, da se pač organizira vsaj en tekmovalni dan. Če bi bila možno, seveda, finančno tudi, bi pač delali še mogoče kakvi tekmovalni dan, da bi bilo še bolj pestro za vse tekmovalce v celotni Sloveniji. Pač je pa problem mogoče malo od nas mlajših v tem društvu primankuje, tako da, ja.
1: Spodbudimo morda, da se pridružijo, ne? Tisti, ki jih zanima.
2: Vsekakor, vabljeni, koga veseli delo s konje, konjereja, vabljeni.
1: Gospod Franc, kako vi skozi svoje oči spremljate razvoj društva do danes? Kako gledate na društvo?
3: Ja, vedno s težkimi mukami smo, ali pa delamo to. Seveda pa smo veseli, da kljub temu uspevamo. Nazadnje so te prireditve vedno dobro obiskane. Ljudje so zadovoljni, hvala Bogu, še vedno na tem ruralnem področju ljudje grejo k športom, ki so vezani na zemljo in na ljudi, in to nas kljub temu veseli. In prepričani smo, kot si že sama ugotovila, z mladimi zopet poskušamo narediti neke nove impulze in dali smo predsedništvo v pridne roke in sem prepričan, da bo zadeva tekla naprej.
1: Super, tako samo še ponovim, kasaške dirke torej na Hipodromu Pole na 13. septembra, smo rekli, ob 14. uri se vse skupaj začne, ne vem, če smo povedali, vstopnine ni.
3: Tako, to je pomembno, ja.
1: Tako, vstopnine torej ni, lepo vabljeni, takole ste zapisali na vabilu, šport, tradicija, druženje in pa seveda posebnost, kot je že gospod Dušan povedal, vol na žaru, pokal Agata Memorial Jožeta Hercoga Memorial, to ne Družica Memorial Tomaža Osterca, dirka ustanoviteljev in seveda še kaj se bo odvilo, tako da lepo vabljeni. Vamo se pa lepo zahvaljujem za obisko studiju.
3: Po mojem samo poprej, dirka v spominu ustanoviteljev, ni več.
1: Tako, dirka v spominu ustanoviteljev, tako kot smo že slišali prej. Hvala za obisko studiju.
3: Hvala vam.
2: Hvala vam.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
1: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna dimenzija.
0: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Še 5 minut.
0: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so v nedeljo sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ameriške sile so po navedbah centralnega poveljstva napadle dva iranska izstrelitvena sistema, potem ko so na območju opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. V objektu podjetja v Karlovcu je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki se je razširil tudi na eno od skladišč. Gasilci so požare že omejili. Pri gašenju sodeluje 28 gasilskih vozil, zdravniške pomoči pa za zdaj ni potreboval nihče, so sporočile mestne oblasti, ki so pred tem izdale tudi opozorilo za prebivalce. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Bolj konkreten Stevanović ni bil, kot je še dejal, je ob tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Ta mora namreč odločiti o tem, ali bo Golobu priznana poslanska imuniteta ali ne, od česar je tudi odvisno, ali se bo kazenski postopek zopet njega začel ali ne. Zadevo bo komisija obravnavala na zaprti seji. Jutri v torek 1. septembra se bodo otroci po poletnih počitnicah ponovno vrnili v šolske klopi. Ob začetku novega šolskega leta zato v cerkvenjaku vse udeležence v prometu pozivajo k še večji previdnosti, strpnosti in odgovornosti. Na območju občine bo vzpostavljen tudi poostren nadzor prometa, ki ga bosta izvajala policijska postaja Lenart in medobčinsko redarstvo Maribor. Nadzor bo potekal v središču cerkvenjaka in na šolskih poteh v občini. Vse voznike ob tem opozarjajo, naj v bližini šole in vrtca zmanjšajo hitrost ter posebno pozornost namenijo otrokom ob cesti in na prehodih za pešce. Pomembno je tudi pravilno parkiranje, saj nepravilno ustavljena vozila lahko zmanjšujejo preglednost in ogrožajo varnost otrok. Cilj je jasen, otrokom omogočiti čim bolj varno pot v šolo in domov. Zato pristojni vse udeležence v prometu pozivajo k previdni in strpni vožnji, še posebej v prvih dneh novega šolskega leta, ne samo v cerkvenjaku, ampak na vseh šolskih poteh v Slovenskih Goricah in širše. Sport. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu, Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času bo Marija Timofejeva iz Uzbekistana. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec takole svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Pozorno pa velja voziti danes tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Miklavžu na Dravskem polju delovišče, pa v Selnici ob Dravi, v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Disco. Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Skupaj z našo čebelico Majo vas danes vabim v pokrajino, ki ne potrebuje glasnih besed, da bi navdušila. Vabim vas seveda v vaše in naše slovenske gorice, vinorodni svet mehkih gričev, vinogradov, klopotcev in razgledov, ki pomirjajo in povezujejo. To je del Štajerske, kjer se čas meri v letnikih vina, v sončnih zahodih nad griči in v zgodbah ljudi, ki tu živijo, zemljo in od nje. Slovenske gorice so posebne prav zaradi svoje neusiljive lepote. Griči se tu ne dvigajo strmo, temveč se mehko valovijo, kot bi hoteli obiskovalca povabiti, naj se ustavi razgleda in zadiha. Vinogradi so razporejeni po pobočjih, med njimi pa stojijo domačije, zidanice in stare vinske kleti. Tukaj se že stoletja prideluje vino, predvsem bela vina, ki nosijo značaj štajerske zemlje, svežino, pitnost in eleganco seveda. Jeseni, ko se listje obarva in zadiši po moštu, slovenske gorice zaživijo v prav posebnem ritmu. Takrat se sliši klopotec, v kletih se okuša mlado vino, ljudje pa se radi zberejo ob skupni mizi. Seveda pa slovenske gorice niso le vinogradi, so tudi kraji tišine, razgledov in duhovne dediščine. Na gričih stojijo cerkve, ki že oddaleč dajejo pokrajini značaj in ponujajo razglede, ki stežejo daleč čez vinorodne doline. Posebno doživeti je tudi sprehod ob jezerih, ki ležijo pod gričem z mogočno cerkvijo. Mirna vodna gladina, poti za sprehod in pogled na vinograde ustvarijo prostor, kjer se čas za trenutek ustavi. Prav takšni kotički so kot nalašč za nedeljski izlet ali pa sobotni, umik iz vsakdana ali preprost pogovor ob pogledu na prečudovito naravo. Ja, v slovenskih goricah vino ni le pijača. Je del vsakdana, del praznikov in del zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Vinogradi so pogosto majhni, družinski, a prav zato polni značaja. Vinogradniki tu ne govorijo o hektarjih, temveč o legah, soncu, zemlji in letini. Po vinskih cestah, ki se vijajo med griči, lahko obiskovalci obiščejo vinotoče in vinske kleti, kjer jih pričaka domač kozarec vina, kos kruha, domača salama ali sir. In prav o tem je čar slovenskih goric, v preprostosti, ki ostane v dolgotrajnem spominu. So pa slovenske gorice kot nalašč za počasne izlete. Za sprehode med vinogradi, za kolesarjenje po razglednih slemenih, za postanke pri razglednih točkah, kjer se odpre pogled na griče in doline. Tu ni potrebe po naglici, dovolj je dobra družba, udobni čevlji in odprt pogled. Posebno lepo je jeseni, ko se vinogradi obarvajo, zrak postane nekoliko svež, v gostilnah in na domačijah pa zadiši po tradicionalnih jedeh, od domačega kruha, od svirkov, od pogač do sladic, ki se odlično podajo kozarcu vina. No, v srčju slovenskih goric pa je tudi kraj, kjer se že 30 let sliši glas radija, ki povezuje ljudi, kraje in zgodbe. Na Jurovski cesti v Lenartu, na prečudoviti lokaciji s pogledom na vinograde in griče, stoji radio, ki vsak dan prinaša novice, glasbo in domačo besedo. Razgled iz studija ni le lep, je simbol tega, kar slovenske gorice so, odprte, povezane in domače. Tako kot vinogradi povezujejo griče, radio povezuje ljudi. Dragi poslušalci in poslušalke, slovenske gorice niso destinacija, ki jo osvojiš v enem dnevu. So pokrajina, ki jo spoznavaš počasi z vsakim obiskom, vsakim razgledom in vsakim kozarcem vina. So Štajerska v svoji najbolj mehki in najlepši podobi. To je bila oddaja z Majo po Sloveniji. Naj vas Slovenske Gorice spremljajo še naprej. Na zdravje in bodite lepo.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Osnovna šola Lenart je v preteklem tedno postala pravo mednarodno stičišče mladih. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Teden je bil poln druženja, novih prijateljstev, spoznavanja različnih kultur, angleškega jezika in številnih aktivnosti, ki povezujejo mlade preko meja. Tudi mi smo jih obiskali in preverili, kako so se gostje počutili v Slovenskih Goricah, kaj jih je najbolj navdušilo ter kakšne izkušnje bodo odnesli domov. Učenec osnovne šole Lenart Jakob je gostil Dilanasa iz Litve. V sebi imam učenca iz osnovne šole Lenart Jakoba, ki pri sebi gosti učenca iz Litve po imenu Dilanas. Pa bomo najprej Jakoba poprašali, kakšni so občutki v samem projektu Erasmus Plus.
3: Erasmus Plus se mi zdi kot zelo prijeten in tako poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi pač izboljša družbene sposobnosti.
2: Jakob, zakaj si se odločil, da boš sodeloval v tem projektu?
3: Ko sem slišal za njega, se mi je zdelo fajn, pa sem se prijavil, da vidim, kak bo to.
2: Torej, v tem tednu ste doživeli že zares zelo veliko različnih aktivnosti. Katera ti je bila najbolj všeč?
3: Najbolj mi je bila všeč obisk ene kmetije in enega vrta. Lahko smo dosti jedli, pa nasplošno. Pač vse skupaj je bilo zelo fajn.
2: Lepo, torej ob sebi imam učenca iz Litve.
4: Dilanas, kakšni so bili prvi vtisi, ko si prišel v Slovenijo? Prvi vtis se zagotovo nanaša na mesta in griče. Je zelo lepo, moja država nima nobenih gričev, zato je zelo zanimivo videti toliko gričev. Torej, ti je všeč Slovenija? Ja, zelo lepa država. Si bil kaj nervozen, preden si prišel? Ne moram reči tako. Jaz in moj gostitelj sva pred tem veliko govorila. Bolj sem bil nervozen okrog pogovora z učitelji in predstavitvami. Kako si se počutil, ko si spoznal gostujočo družino? So zelo gostoljubni, ampak sem bil nervozen, nova družina, novi ljudje. Hitro sem spoznal njihovo tradicijo, hrano in kako delujejo. Kakšne razlike opaziš med svojim domom in Slovenijo? Precej govorijo več med sabo, bolj glasno, ampak ne v slabem smislu. To je to. Ni veliko razlik. Si že poskusil katero slovensko jed? Ja, sem. Poskusil sem piščančja krilca in drugo hrano. Si se naučil katero slovensko besedo? Ja, adio in še eno, katero se trenutno ne spomnim.
2: Jakob, katero besedo? Je pozabil. Zdravo, katero besedo si še ga naučil po slovensko?
3: Zdravo.
4: Kako bi opisala drug drugega? Komunikativen, ker se veliko pogovarjava.
2: Kako bi opisala drug drugega, Jakob?
3: Zgovoren, prijazen in nasplošno zelo sproščen.
2: Bi se še prijavil na ta projekt?
3: Seveda.
2: Ok.
4: Kdo je naredil boljši prvi vtis? Bi rekel, da jaz, brez zamere, menim, da sem naredil boljši prvi vtis. Morda je bilo Jakobu nekoliko nerodno z mojo mamo, razumljivo, nova država, nove ljudje.
2: Jakob, se strinjaš?
3: Pa, bi rekel, ja.
2: Kako je zgledal tisti prvi prihod Dilanosa v vašo hišo? Kako ste se pripravili na ta dogodek?
3: Mislim, zaradi enih komplikacij na cesti se jim je tudi ta kombi se jim je pokvaril in so prispeli okrog 2 zjutraj, torej smo ga celo noč čakali. In smo prišli domov, smo na hito pokazali, razkazali hišo, pokazali, kje bo spal, smo mu dali za jest, je jedo reberce. Pol pa sva šla spat.
2: Mogoče najboljši trenutki, ki ste jih doživeli v tem tednu?
3: So se zgodili večinoma takrat, ko smo bili prosti čas, da smo se vsi skup družili, pa tak igrali nogomet.
4: Tvoji najboljši trenutki v tem tednu?
5: This week?
4: V tem tednu bi rekel, da Ljubljana. Zelo zanimivo je videti drugačno arhitekturo in te stvari.
1: Stuff like that. Radio Slovenske Gorice.
2: Poznavanje novih držav in kultur pa ni navdušilo le učencev iz Litve. Veliko lepih vtisov je iz Slovenije odnesla tudi Roberta iz Portugalske, katero je gostila učenka Eva. Prisluhnimo.
4: Tako ob sebi imam še sedaj učenko osnovne šole Lenart Evo, ki pri sebi gosti učenko iz Portugalske po imenu Roberta, pa bomo sedaj še Evom poprašali, kako se ima v tem projektu, kakšen je kaj ta teden?
5: Ja, meni je ta projekt zelo vredo, pač ful se mi, zdi se mi ful vredo, pa da je ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali, pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil.
4: Eva, kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
5: Ko smo šli skupaj na Bled, pa v Ljubljano, pa ko smo imeli na šoli parti, pa ko smo se vsi jokali od žalosti.
4: Si imela morda pred prihodom Roberte kaj treme?
5: Ja, malo, ker jaz nisem bila pri njej na Portugalskem, ampak sem bila pri drugi in še nisem nikoli spoznala ali pa videla, sem opisala, smo si, ampak takoj, ko smo se videla, smo se takoj poštekala in smo si ful vredo.
4: Eno tako vprašanje, si se zaradi tega projekta izboljšala kaj v angleščini?
5: Jaz takrat tak že znam angleščino zelo dobro, ampak pač to mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakem pogovornem smislu.
4: Morda kaj imata s tvojo gostjo največ skupnega?
5: Ja, da imamo ful isti smisel za humor, pa da se ful razumemo, pa pač da imamo isto, ja, isti humor.
4: Ok, sta se morda znašli v kakej smešni situaciji zaradi jezika?
5: Niti ne, ker obedve znamo zelo dobro angleščino in nama ni problem komuniciranje.
4: Roberta, kak je bil tvoj prvi vtis, ko si prišla v Slovenijo?
6: It's really green.
7: Zelo je zelena in zelo veliko polje. Vegetacija je zelo, zelo barvita in je zelo vse zeleno.
6: Really, really green, yeah, that's it.
4: Si bila kaj nervozna, preden si prišla?
7: Yeah. Zelo, nikoli nisem šla izven svoje države, tako da sem prvič v drugi državi.
4: Kako je živeti s slovensko družino?
7: Malo je drugače od tega, kar sem navajena. Dobro je, zelo so prijazni do mene in tako veliko se naučim vsak dan.
4: Si poskusila katero slovensko tradicionalno jed?
7: Ja, sem, ampak ne poznam imena.
4: Kremšnita. Kako sta ti in tvoja gostiteljica postali prijateljici?
7: Poslala mi je sporočilo in potem sva se pogovarjali in pogovarjali. In ko sva se potem spoznali v živo, se je zdelo, kot da se poznava leta in leta.
4: Torej, kdo je naredil boljši prvi vtis?
7: Mislim, da Eva.
5: Jaz mislim pa, da je ona naredila boljši vtis, ker smo pač fulja bila prva, bila malo sramezljiva, ampak pa smo se ful tako pogovarjati začele, pa bilo vse okay.
4: Obe zelo dobro govorita angleško, torej nimata težav z jezikom.
5: No.
4: Ok, sta se naučili kakšne besede v jeziku druge?
5: Ja, smo se naučili veliko besed.
4: Katero morda, recimo ti, v portugalsko mogoče?
5: Ja, ne vem, naprimer hvala, da je obrigado. Pa to.
4: Okay, si se naučila katero besedo v jeziku druge?
7: Ja, ampak nisem prepričana, kako se izgovori. Mislim, da zdravo in adio.
4: Kateri trenutek v tem tednu si si najbolj zapomnila?
7: Mislim, da ko sem spoznala njo prvič, to bo ostalo z menoj do konca življenja.
1: Radio Slovenske Gorice.
4: Erasmus Plus projekti mladim ne prinašajo le novih znanj, temveč predvsem nova prijateljstva. Prav to sta poudarili tudi Laura in Iskra iz Hrvaške, ki je nad Slovenijo navdušena. V svoji družbi imam sedaj še učenko osnovne šole Lenart Lauro, ki pri sebi gosti učenko iz Hrvaške po imenu Iskra. Laura, kako bi opisala ta projekt, zakaj si se ne nazadnje odločila, da boš v njem sodelovala?
8: Zdi se mi kot res nepozabna izkušnja in prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kako v šoli, v drugih državah šole potekajo.
4: Sedaj ob sebi imam tudi učenko iz Hrvaške. Iskra, kako ti je všeč Slovenija?
7: Zelo je lepo, zelo lepi razgledi, narava je prekrasna, ljudje so zelo prijazni, dobri in ja, vse je zelo lepo.
4: Super, kakšen je bil prvi trenutek, ko ste se spoznali?
8: Ja. Bilo me strah, ker še se nismo glih poznali, tako da je taki bolj prestrošeni.
4: Kako je dejansko gostiti nekoga doma?
8: Pa super, pač ker pol, ko smo se zdaj že spoznali, je bilo ful fajn, ker smo tudi pač, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma.
4: Iskra, kaka je Laurina družina?
8: Pa
7: krasni so in ona in njeni starši, vsi. Res je lepo.
4: Kako ti je všeč šola?
7: Zelo je velika, neverjetna, drugačna od moje, ampak lepa.
8: Ali lepa.
4: Si že kaj vedela pred svojim prihodom o Laurini družini?
7: Ja, ona je že bila pri nas in sva se malo pogovarjali, tako da sem že malo poznala.
4: Laura, torej, če prav razumem, ti si bila že prej na Hrvaškem, pri Iskri, kako je bilo tam? Kakšna izkušnja je bila tam?
8: Ja, tudi je bilo ful fajn, smo recimo na začetku je bilo malo bolj strah, ampak potem smo se povezali hitro, pa smo se imeli vedno fajn, pa se družili.
4: Kaj imata največ skupnega z Iskro?
8: Verjetno, da se obedvi radi okvarjamo s športi, da imamo obedvi sestro, kar podobne interese, podobne muzike, nama so všeč, pa take.
4: Si peljala Iskro kam izven šolskih dejavnosti, ste se družili tudi o popodnevih po samem projektu Erasmus Plus?
8: Ja, smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli. Pa smo se vsi skupaj, v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
4: V katerem jeziku komunicirata med seboj?
9: Na angliško.
7: Več angliško, ja, ampak se tudi razumemo tako hrvaško-slovensko.
4: Kaj je bilo najbolj smešno v tem tednu?
8: Verjetno, ko smo šli v Bled, pa se nam je tista ladica tako malo začela zibati, pa nas je bilo vse strah, pa smo se vsi smejali, tako da mislim, da to. Pa ful je bolj tudi smešno, pa fajn na tisti zabavi zaključni, ko smo imeli.
4: Bomo podobno vprašanje postavili še Iskri. Kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
9: Pa prijatelji.
7: Pa prijatelji, družba, izkušnje. To, ko smo šli na izlete v Ljubljano in v Maribor in v Lenarto je zelo lepo, pa vse je bilo sicer zelo super.
4: Če bi morala Erasmus Plus

0: gostoljubnost, kako so prijazni, kako so bili vsi dobri do mene in vse.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Teden mednarodnega povezovanja, sodelovanja in učenja pa seveda zahteva tudi velike organizacije. Za uspešno izvedbo Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart je skupaj z ekipo skrbela koordinatorica projekta Simona Peserl-Vezavnik. Z njo smo se pogovarjali o samem projektu, ciljih Erasmus Plus programa, aktivnostih, ki so jih pripravili za goste, ter o tem, kaj takšne izkušnje pomenijo za učence in šolo. Tako v svoji družbi sedaj še pozdravljam koordinatorica tega projekta Erasmus Plus, ki ta teden poteka na osnovni šoli Lenart. Ob meni je učiteljica Simona Peserl-Vezavnik. Simona, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Torej, Simona, kako bi predstavili Erasmus Plus projekt, ki poteka na osnovni šoli Lenart?
3: Torej, ta teden imamo na naši šoli, izvajamo mobilnost v okviru projekta Erasmus Plus. To je že naš tretji projekt v okviru Erasmusa. Ta trenutno nosi naslov You and Me for a Better World, ali Ti in jaz za boljši svet. Na naši šoli gostimo ta teden 32 učencev in 14 učiteljev iz petih partnerskih šol, in sicer iz Litve, Portugalske, Španije, Italije in Hrvaške. V okviru projekta Ti in jaz za boljši svet imamo kar nekaj ciljev, ki jih moramo uresničiti. In sicer prvi cilj je, kako učencev ponomočiti za biti aktivni državljan. To pomeni, da jih spodbujamo v smeri prostovoljstva, da jih spodbujamo, da so sami tisti, ki lahko nekaj spremenijo v svetu, in da se tudi družijo drug z drugim in podpirajo drug drugega. Potem seveda eno izmed ciljev, če si aktivni državljan, tudi paziš na naravo. Torej, želimo opolnomočiti učence, kako paziti in skrbeti za naravo, da bomo še naprej imeli tako lepo naravo, kot nam vsi tuji gostje ta teden govorijo, kako imamo čudovito državo. Ker je vedno več otrok na spletu, smo v okviru tega projekta tudi kar nekaj časa namenili, kako se obnašati na spletu, kako in kako biti varen na spletu. Torej, opolnomočiti učence v smeri digitalnega državljanstva.
2: Ja, to smo se lahko iz misli učencev prepričali tudi sami. Veliko jih je izpostavilo, teh vaših tujcev, ki tukaj gostujejo ta teden, da imamo res čudovito naravo, zeleno, predvsem tudi hribovito. Pa vendar, Simona, kako dolgo ste se pripravljali na ta projekt?
3: Priprave se začnejo najprej s papirje, ne? Preden, da zaprosimo za projekt, moramo res dobro pripraviti vlogo za Erasmus, in ko dobimo odobren projekt, potem si skupina učiteljev, ki je vključena v projekt Erasmus, ker sam tega ne moreš narediti, si zastavi naloge in dejavnosti, ki bomo izvajali v smeri tega, da izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali v Erasmus projektu. Sledile so že 4 izmenjave v tuje države, bili smo že v Španiji, na Hrvaškem, Litvi in na Portugalskem, in za vsako tako izmenjavo je potrebno veliko priprav, da pripraviš učence na samo izmenjavo, da se pripravi na to na kulturne razlike, potem spet je potrebno nekaj papirjev, da jih odnesejo sabo. Na tole izmenjavo v Lenartu smo se pa pripravljali, kaj bi rekla, 2 meseca, da pripraviš dejavnosti, kaj bomo izvajali, da bodo zanimive za učence, da bodo s ciljem, da dosežemo te naše cilje, ki smo si jih zadali, potem da organiziramo vse izlete in ekskurzije, ker smo videli kar nekaj kraju po naši državi, da se dogovorimo, kako bodo starši poskrbeli za naše za učence in za te tuje goste. Tako da ja, kar veliko priprav je potrebnih.
2: Zdaj, dotaknili ste že te teme vaših izletov, ki ste jih pripravili, torej za tako za naše učence, kot tudi za tuje. Kje ste vse bili ta teden?
3: Ja, ta teden smo najprej videli Bled in Ljubljano. V sredo smo se potem oglasili na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila kmetija, eko kmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite

0: stvari tudi v naši okolici. Potem v četrtek smo jih odpeljali v Maribor, spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo. Kamorkoli pridejo, smo Slovenci res zelo gostoljubni in se res počutijo dobrodošli. Tako da jaz mislim, da smo kot šola in kot udeleženci Erasmus projekta pravi promotori naše lepe dežele.
1: Povejte tudi, kako zelo pomembne so te mednarodne izkušnje oziroma, da so učenci deležni teh izkušenj že v osnovni šoli?
0: Ja, tu se vedno pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Mi mislimo, na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci. Prvi vrsti zato, da pridobijo na samozavesti, ker vseeno prihajamo iz majhnega kraja in ko pridejo stik z vsemi temi drugimi državami in ugotovijo, kako dobro v bistvu znajo govoriti angleško, takoj hitro pridobijo na samozavesti, ker opazijo, moram reči, da Slovenci smo eni izmed boljših narodov, ki znamo govoriti angleško. Res redko, da srečamo koga, ki bi podobno govoril angleško kot mi. Potem v bistvu zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Res se, naši učenci so res zelo odgovorni in se res potrudijo za svoje goste. Tako da se res lahko zaneseš na njih, da bo vse v redu in da bodo poskrbeli za tuje učence. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš. Moraš iti k njemu tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Sicer jih predtem tudi povežemo, se že pred samim srečanjem pogovarjajo ali po teh različnih spletnih aplikacijah. Tako da malo se poznajo predhodno, ampak vseeno je drugače, če se v živo pogovarjaš, ne, in morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo. In še, kar nam veliko krat povedo, ugotovijo, kako v bistvu lepo živimo v Sloveniji, ker se sami vse premalo krat zavemo, da živimo v lepi deželi, v urejeni deželi, veliko lepega imamo tukaj in tudi oni kot vsi Slovenci včasih jamrajo, pa tale šola, pa ono, pa tretje, ko pa pride nazaj iz izmenjave, pa rečejo, mi smo tako hvaležni za našo kuhinjo, pa kuharce, mi smo tako hvaležni, kako imamo lepo šolo, kako imamo urejeno, predvsem to vidijo, ne, čeprav včasih se jezijo, ker smo učitelji malo bolj strogi, mogoče pa malo red, ampak ko pridejo iz drugih šol, pa imajo izkušnjo, super je, da imamo red, pa super je, da smo spoštljivi drug do drugega.
1: Morda še vprašanje, so domači učenci, torej gostitelji, sodelovali tudi pri kakšni organizaciji dogodkov, ki ste jih imeli v tem tednu?
0: Ja, seveda, brez njihove pomoči nam ne bi šlo. Večkrat jih prosimo, da nam pomagate nam organizirati isto, ali pa pripraviti so morali plakate, pa za različne delavnice so že predhodno se pripravljali, da so znali potem pomagati tujim učencem. Tako da ja, vse skozi so vključeni v dejavnosti in v pripravo samega tedna.
1: Morda, kaj je takšen Erasmus Plus projekt prinese na koncu koncev sami osnovni šoli Lenart?
0: Sami osnovni šoli Lenart, jaz mislim, da doprinese veliko širine. Tudi učenci in učitelji, ki niso direktno vključeni v sam projekt, pridejo v stik z drugimi učitelji, ki komentirajo, kako imamo lepo urejeno, kako so navdušeni nad samim poukom. In včasih je dobro, da nam drugi povedo, kako imamo lepo in urejeno, da smo mi potem v bistvu vidimo tudi z drugimi očmi mogoče, ne?
1: Še načrti za prihodnost v tem projektu?
0: Naš tale trenutni projekt se zaključuje marca 2027. V okviru projekta imamo še načrtovano eno izmenjavo z učenci v Italijo. To nas čaka v jesenskih mesecih. Dve učiteljici in dve vzgojiteljici iz vrtca odhajata na sledenje na delovnem mestu, to je v bistvu job shadowing v angleščini, kjer sledijo učiteljem na določeni šoli in primerjajo, se učijo, iščejo nove načine poučevanja in odhajajo v Italijo, kar se mi zdi tudi zelo pomembno za to, da učitelj kot strokovni delavec raste.
1: Simona, hvala za te zares izčrpne informacije o samem projektu in veliko sreče še naprej.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Erasmus Plus projekti znova dokazujejo, kako pomembno je povezovanje mladih, spoznavanje različnih kultur ter ustvarjanje prijateljstev, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Na osnovni šoli Lenart so tudi tokrat dokazali, da znajo mladim ponuditi okolje sodelovanja, odprtosti in mednarodnega povezovanja.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivitu Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Je pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za slovensko tiskovno agencijo izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj za Evropsko unijo. Ob tem je spomnila, da Islandija že danes tesno vpeta v evropske strukture. Med drugim Islandci uživajo vse štiri svoboščine enotnega trga in vse prednosti šengenskega območja. Po njenem mnenju bo Islandija tudi v prihodnje ostala ena naših najtesnejših partneric. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim vzgoji in izobraževanju in staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan je le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici. Ravnatelji, učitelji, vzgojitelji ter vsi drugi zaposleni vzgoji in izobraževanju so po navedbah Rončeviča pomembni gradniki naše prihodnosti. Podaril je, da njihovo delo zahteva znanje, odgovornost, predanost in vsakodnevno sprejemanje zahtevnih odločitev. Europark Maribor, tako kot ostala nakupovalna središča, ki jih v Sloveniji upravlja družba SES, po besedah center menedžerke Simone Mandl beleži dobre rezultate. Za investicije so lani in letos namenili več kot 10 milijonov evrov. Med njimi je obsežna prenova parkirišč, ki po navedbah zaključena v prihodnjem letu. Europark bo po besedah center menedžerka tudi po 26 letih ostal usmerjen v razvoj in prilagajanje spreminjajočim se pričakovanjem obiskovalcev. Med zaključenimi projekti je izpostavila investicijo v sistem hlajenja za uporabo banke ledu, ki omogoča učinkovitejše upravljanje porabe energije. Tudi letos pripravljajo pestro rojstnodnevno dogajanje. Konec prihodnjega tedna bodo med drugim gostili ansambel Saša Avsenika, Čuke in Festival sladkih razvad. V podjetju Soven v Selnici ob Dravi bo soboto 26. septembra potekal dogodek Rokodelstvo slovensko avčovalno. Med 9. in 18. uro bodo obiskovalci spoznavali možnosti uporabe avčevalne ter tradicionalne in sodobne načine njene predelave. Na voljo bodo brezplačne delavnice, prikazi in vodeni ogledi, med drugim predenje na kolavratu, tkanje na ročnih stvareh ter filcanje oziroma postenje. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanimajo naravni materiali, ustvarjanje in rokodelstvo, hkrati pa želi spodbuditi razvoj novih znanj ter ohranjanje tradicionalnih tehnik. Udeleženci bodo spoznali tudi sodobne oblikovalske in marketinške pristope pri uporabi slovenske avčevalne. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Promet je še naprej oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj delovišče. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi, v Miklavžu na Dravskem polju ter v Kungoti pri Ptuju delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Dobrodošli v današnji uri glasbe. Tokrat bomo pozornost namenili ansamblu, ki je svojo energijo in pristnostjo na odrih v svojo slovensko narodno zabavno sceno Veselim svatom. Skupina prihaja iz Štajerske, njeni začetki pa segajo v leto 2009, ko so si za cilj zadali ustvarjati svežo, zabavno in ljudem prijazno glasbo. Njihov prepoznaven slog združuje tradicionalno narodno zabavno glasbo z modernim pridihom. Veseli svatje so hitro postali stalnica festivalov, veselic in radijskih lestvic. Med največje uspehe lahko štejemo njihove nastope na festivalu Slovenska polka in valček, kjer so prejeli več nagrad občinstva in strokovnih komisij. Njihove skladbe, Če te pa ljubim, ne reci nič, ne dam srca in druge, so postale pravi hiti med ljubitelji domače glasbe. Poleg izvirnih skladb slovijo tudi po duhovitih nastopih in simpatičnih videospotih, ki njihovim skladbam dajajo še dodatno živahnost. V nadaljevanju bomo skupaj prisluhnili največjim uspešnicam in uživali v dobri domači glasbi ansambla Veseli svatje.

kočim danas najbrše, a soda ni tako želela, jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Purem. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Plesna dimenzija, veliko plesa,
6: veliko zabave in seveda smeha.
7: Pridi se z nami družiti tudi ti.
8: Plesna dimenzija!
9: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
10: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Oblasti Severnega Cipra so v nedeljo aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalo po izplutju iz pristanišča prevrnilo. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah lokalnih oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Sojan Zdolšek je za Slovensko tiskovno agencijo potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Specializirano državno tožilstvo je namreč predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Pred vrati je novo šolsko leto, ki bo za številne otroke in njihove starše prineslo nov začetek, nove obveznosti pa tudi nova pričakovanja. Šolski hodniki bodo znova napolnjeni z učenci, učitelji pa bodo poleg podajanja znanja pred seboj imeli tudi pomembno nalogo otroke motivirati, jih spodbuditi k sodelovanju in jim pomagati pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša odraščanje. V zadnjih letih se namreč šole srečujejo z novimi oblikami težav. Otroci so danes obdani z velikim številom različnih vsebin in možnosti, njihova pozornost je pogosto težko pridobiti in še težje obdržati. Zato postaja vprašanje motivacije vse pomembnejše. Sodobnimi izzivi se srečujejo tudi na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentil. Kot podarja ravnateljica Mihelca Fajs, je eden največjih izzivov zadnjega obdobja, izpostavljajo prav nezainteresiranost učencev.
2: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši upravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. To nas zelo skrbi in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali v pouk.
1: Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slam v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub srčni borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je po 5 nizih izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju, ki je veljal za outsiderja. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes še naprej sončno in vroče vreme, jutri delno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 27 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec kot vselej pa še svojo pozornost dajemo stanju na cestah. Delovišča na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, dela pri Slovenski Bistrici ovirajo promet ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Pozorno velja voziti na regionalnih cestah, dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad na Mlinski ulici, v Silnici ob Dravi na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Ozreja Nesnic Tibalt iz Babince 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, susex in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibalt iz Ljutomera.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojnive.unicef.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Kam greš na malco?
5: Kam?
4: V Hamburger Hill.
5: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
10: Če me ti lahko pozabiš.
9: In ansambel Saša Avsenika.
10: Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori.
9: Pitafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so v nedeljo sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ameriške sile so po navedbah centralnega poveljstva napadle dva iranska izstrelitvena sistema, potem ko so na območju opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. V objektu podjetja v Karlovcu je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki se je razširil tudi na eno od skladišč. Gasilci so požar že omejili. Pri gašenju sodeluje 28 gasilskih vozil, zdravniške pomoči pa za zdaj ni potreboval nihče, so sporočile mestne oblasti, ki so predtem izdale tudi opozorilo za prebivalce. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Bolj konkreten Stevanovič ni bil, kot je še dejal, je ob tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Ta mora namreč odločiti o tem, ali bo Golobu priznana poslanska imuniteta ali ne, od česar je tudi odvisno, ali se bo kazenski postopek zoper njega začel ali ne. Zadevo bo komisija obravnavala na zaprti seji. Jutri v torek 1. septembra se bodo otroci po poletnih počitnicah ponovno vrnili v šolske klopi. Ob začetku novega šolskega leta zato cerkvenjakov vse udeležence v prometu pozivajo k še večji previdnosti, strpnosti in odgovornosti. Na območju občine bo vzpostavljen tudi poostren nadzor prometa, ki ga bosta izvajala policijska postaja Lenart in medobčinsko redarstvo Maribor. Nadzor bo potekal v središču cerkvenjaka in na šolskih poteh v občini. Vse voznike ob tem opozarjajo, naj v bližini šole in vrtca zmanjšajo hitrost ter posebno pozornost namenijo otrokom ob cesti in na prehodih za pešce. Pomembno je tudi pravilno parkiranje, saj nepravilno ustavljena vozila lahko zmanjšujejo preglednost in ogrožajo varnost otrok. Cilj je jasen, otrokom omogočiti čim bolj varno pot v šolo in domov. Zato pristojni vse udeležence v prometu pozivajo k previdni in strpni vožnji, še posebej v prvih dneh novega šolskega leta, ne samo v cerkvenjaku, ampak na vseh šolskih poteh v Slovenskih Goricah in širše. Sport. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu, Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času bo Marija Timofejeva iz Uzbekistana. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec takole svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometovira na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Pozorno pa velja voziti danes tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Miklavžu na Dravskem polju delovišče, pa v Selnici ob Dravi, v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Marsikomu se zdi samoumevno, da o požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah od nekod prihrumijo rdeča vozila in z njimi neustrašni možje v uniformah ter s čeladami na glavi, ki nesebično rešujejo ljudi in njihovo imetje. A ni čisto tako, saj imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo malo poklicnih gasilcev, tako da gasilstvo pri nas pravzaprav temelji na prostovoljcih, ki za svoje delo niso plačani. Gasilska društva oziroma gasilstvo ni samo dediščina naše države, dežele, ampak tudi državni zaklad. Gasilska društva so se začela kot organizirane obrambe pred požari organizirati v Sloveniji proti koncu 19. stoletja. Prav gotovo so eden najbolj reprezentativnih primerov našega družbenega življenja, ki je znal vedno presegati tudi razna osebna, politično, strankarska in pa druga nasprotja in povezovati ljudi. Tako je še danes. Skratka, vsa desetletja delovanja gasilskih društev je šlo za zanimive oblike družbenih gibanj, od ožje strokovno gasilskih oblik delovanja do oblik kulturnega dela, družabnosti ter splošnega vpliva v posameznih naseljih in pa pokrajinah. Sicer pa je znana misel, ki pravi, da je pri Slovencih vedno več gasilstva kot gašenja. Gašenje in protipožarno varstvo so urejali gasilni redi za Štajersko sprejeti v letih 1825, 1857 in 1867. Gasilni red je zahteve glede požarnega varstva razdelil na poglavje o gasilnih pripravah, o hitrem odkrivanju požara in obveščanju, o izvajanju gašenja, o opravilih po pogasitvi požara in o pokritju stroškov za gasilne priprave. Osnovno gasilno sredstvo je bila voda. Od orodij za gašenje so prevladovale manjše in večje brizgalne na vozovih ali nosilih, vozovi za vodo z vedri ali sodi, pavli za ogenj, železo za lomljenje, krampi, lopate, lestve z železnimi kavli in navadne lestve, škafi in mehovi iz usnja guta perče, iz slame spletene posode, obdelane smolo, pločevinaste ali žičnate svetilke s svečami in dolgi drogovi, ki so imeli na koncu platnene ali volnene krpe, ki so jih zmogli in uporabljali predvsem za gašenje manjših požarov. Pri gašenju so morali sodelovati vsi delovno sposobni posestniki in krajani v naselju, v katerem je izbruhnil požar. Za uspešno gašenje sta bila pomembna čimprejšnje odkritje požara in pa hitro posredovanje. Požarni red je nalagal posebno ravnanje v primeru gašenja požara na cerkvenih objektih, kjer so morali najprej zaščititi dragocene kose inventarja, zvonove in predvsem krstne, poročne in mrliške matične knjige. Prvo požarno brambo kot gasilsko društvo so ustanovili 18. septembra 1869 v Metliki, leto kasneje v Ljubljani, Laškem in tudi na Ptuju, se pravi leta 1870. Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila, predvsem na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Na Slovenskem je bilo do leta 1914 ustanovljenih 378 gasilskih društev, ki so bila povezana v 9 gasilskih zvez, a te zveze med seboj niso bile povezane. To je bila Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza, Zveza slovenskih požarnih bramb za spodnjo Štajersko, Zveza prostovoljnih gasilskih društev v političnem okraju Ljutomer, potem deželna zveza na Kranjskem, Kranjska deželna gasilska zveza je bila ločena, pa Zveza kočevskih gasilskih društev in pa Zveza muropolskih gasilskih društev. Gasilstvo oziroma gasilci so skozi leta svojega delovanja pridobivali na svojem pomenu priljubljenosti. Kar se tiče družabnega življenja, pa so zmeraj poskrbeli za kakšno dobro veselico prav vsaki vasi.
1: Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Dediščina pijač na Slovenskem je zelo raznolika. Poglejmo samo, koliko vin poznamo. Vendar tako brezalkoholne kot tudi alkoholne pijače še vedno obravnavamo preveč ločeno. Kot pijače, ne pa kot del prehrambene ali kulinarične kulture v povezavi s posameznimi jedmi. Zadnje desetletje se to stanje nekoliko popravlja in iz dneva v dan odkrivamo nove primere dediščine pijač. Samobežen pogled v staro kuharsko knjigo, časopis ali časnik, na primer samo kakih 100 let nazaj, in že vidimo, koliko sadnih vin in drugih sadnih pijač ter pijač iz gozdnih plodov smo si znali pripraviti. Toda pojdimo lepo po vrsti. Osnovna pijača je seveda voda in v zvezi z njo postavljanje vodnjakov. Še predtem njeno iskanje s pomočjo leskove ali vrbove rogovile, bajalice. V zvezi z iskanjem vode in postavljanjem vodnjakov se je razvil poklic studenčarjev. Vodnjaki so le en del tega vprašanja. Tu so še naravni izviri, pa zajetja in podobno. Posebno zvrst vode predstavljajo izviri mineralnih vod, ki so v ljudskem izročilu pogostokrat označevani tudi kot zdravilni, pomlajujoči, taki, ki imajo pol vode in pol medu in podobno. Mineralno vodo so že v preteklosti mešali z vinom. Na območjih, kjer ni mineralne vode, so vino mešali z navadno. Do konca 18. stoletja so v obcestnih točilnicah prodajali tudi medico, alkoholno in brezalkoholno. Današnja medica, ki nam jo pogosto ponujajo na najrazličnejših turističnih in podobnih prireditvah, je le bleda oslikava tiste pijače, ki lahko za vso upravičenostjo nosi to ime. Tudi sadni mošti, sadjevci ali kar pijače so bili običajna pijača ob jedi in pri delu. Pri nas je poraba mošta močno upadla zaradi razmeroma nihajoče kakovosti in obsega pridelovanja za lastne potrebe. Medtem pa dediščino jabolčnega mošta, na primer, nadaljujejo na območju Frankfurta, na novoga kot pijačo odkrivajo tudi Francozi. Kos kruha in kozarec domačega mošta je bila običajna vsakdanja malica, pri mnogih tudi kosilo. Tudi žganih pijač poznamo več vrst. Glede na uporabljeno sadje ali gozdne plodove, žganje iz gozdnih jagod, borovničevo žganje na primer. Danes se je paleta domačega žganja zmanjšala na sadjevec, tropinovec, brinjevec, slivovko in hruševec. Najbolj smo zagotovo razvili dediščino vinske kulture in to v tistem smislu, kot bi morali razvijati tudi ostala področja dediščine. Na osnovi modela in izkušenj graditi nove oblike in pojavnosti, nadgrajevati doseženo kakovost in drugo. Kultura našega vinarstva in vinogradništva je visoka. Kaj malo pa smo naredili tudi za dvig kulture uživanja vina kot pomembne sestavine prehrane. Ker v vinu še vedno vidimo le tisto konkretno steklenico, sod ali kozarec, razmišljamo v zvezi z njim predvsem z vidika kvantitete, ne pa kakovosti, ki kaže na bogato dediščino vinske kulture. Seveda ima tudi ta svoje negativne obraze, tako kot jih imajo vsa druga področja kulture in vsakdanjega življenja. Vinska dediščina se oblikuje podobo kulturne krajine, ustvarja posebne oblike življenja v vinogradu in z njim tu so vinske kleti, zidanice, hrami, nekaj podobnega kot planšarije v alpskem svetu. Dediščina vinske kulture so tudi številne šege in navade. Oblike združevanja ljudi v gostilnah in restauracijah, na osmicah in v vinotočjih pod vejo, vino je povezano s številnimi obrtnimi panogami, ima svoje zavetnike, med katere spadajo Martin, Janez Evangelist, Urban, seveda pesmi, z vinom celo nazdravljamo in trkamo s kozarci, nekateri pravijo zato, da ga lahko slišimo.
2: Stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Gibanica je značilna praznična pogača v severovzhodni Sloveniji, omenjena v etnografskih spisih že v 19. stoletju. Pripravljali so jo predvsem za praznike in ob večjih delih na kmetijah. Narejena je iz več plasti vlečenega testa, g. Testo na loparju ali v pekaču prepogibajo, vmes pa polnijo skuto, smetano in tudi z drugimi nadevi. Prekmurska gibanica je najbogateje napolnjena, saj ima nadev iz skute, maka, orehov in jabolk, ter je narejena iz vlečenega in krhkega testa. Zato lahko sklepamo, da gre za novejšo vrsto jedi. Starejše pa so gibanice, ki so bile narejene samo iz vlečenega testa in z eno vrsto nadeva. Te na območju severovzhodne Slovenije prevladujejo. Takšna je tudi prleška gibanica, pripravljena iz 4 do 6 plasti testa s skutenim nadevom. Kot značilno jetjo navajajo že v starejši etnološki literaturi. Starost in izvir gibanice še nista raziskana. Vendar je zaradi potreb turizma in promocije lokalne kulinarike dobro dokumentirana. Na vsem ozemlju Prlekije je razširjena priprava pogače prleške gibanice. Za gibanico je značilna okrogla oblika, oblikovali so jo kar na loparjih ali v okroglih lončenih pekačih. Danes jo nekatere gospodinje pripravljajo tudi v oglatih štedilniških pekačih. Vlečno testo je tanko razvlečeno in pečeno v več plasteh, med plastmi je nadev. Testenih plasti gub je več, pogosto 4 do 10. Od besede guba, guba, ki označuje plast vlečenega testa, je gibanica dobila tudi ime. Nadev med plastmi prleške gibanice je iz skute in kisle smetane. Posamične plasti testa pomažejo še s topljenim maslom ali oljem in smetano. V preteklosti je bila gibanica samostojna jed in je zato niso sladkali. Danes jo strežejo predvsem kot sladico. Zato sladkajo že nadev, dodajo rozine in pečeno po želji potresejo še sladkorno moko. Prleške gibanice so bile v preteklosti boljše praznične jedi. Danes jih gospodinje pripravljajo ob posebnih priložnostih, na primer trgatvah in praznovanjih. Priprava je razširjena tudi na turističnih kmetijah, kjer jih postrežejo kot sladice ob koncu jedilnih obrokov ali v gostinskih lokalih, kjer strežejo značilne prleške jedi. Večino znanja o pripravi, uporabi in postrežbi gibanice se prenaša v podeželskih gospodinstvih od starejših gospodin na mlajše. Za ohranjanje te kulinarične dediščine skrbijo aktivi kmečkih žena v Prlekiji, ki na svojih predavanjih in delavnicah poučujejo tudi pripravo gibanice. Za prenašanje in ohranjanje znanja skrbijo tudi nekateri zbiralci in zapisovalci receptov za pripravo tradicionalnih prleških jedi, ki v svojih zbirkah receptov podajajo natančna navodila za peko gibanic. Nekatere mlajše gospodinje pa se priprave gibanic naučijo iz kuharskih knjig ali receptov, objavljenih na spletnih straneh. Gibanica je dobro ohranjena kulinarična posebnost severovzhodne Slovenije, saj jed, ki je še danes sestavni del prazničnih jedilnikov tega območja. Zaradi velike priljubljenosti je podvržena tudi negativnim vplivom, ki spreminjajo njen tradicionalni recept, obliko in postrežbo. Tako danes dodajo v nadev večje količine sladkorja, vaniljevega sladkorja in rozine, ki prvotno niso bile sestavina prleške gibanice, saj je bila to predvsem sitostna glavna jed. Tudi oblika gibanice spreminja. Danes namreč poleg tradicionalne okrogle oblike pečejo tudi oglate gibanice, ki jih nareže v značilne trikotne kose, ampak v kvadratne. Mesto in vloga te kulinarične dediščine v sodobnosti sta pomembni, ker gre za naj

0: značilnejšo pogačo severovzhodne Slovenije in sestavino tukajšnje kulinarike. V prihodnje bo njeno ohranjanje in prezentacija pomembni predvsem za nekatere gospodarske dejavnosti, naprimer turizem, gostinstvo, obrt, pa tudi za šolstvo in ohranjanje ter širjenje znanja o lokalni kulinariki. Gibanica je značilna pogača severovzhodne Slovenije, predvsem v Prekmurju, Prlekiji, Halozah in Slovenskih goricah. Omenjajo jo kot značilno jed tega območja že v 19. stoletju. Gibanica je posebnost tukajšnje kulinarike, tradicionalni lokalni proizvod, ki ima poseben pomen za ohranjanje kulinaričnega izročila v gostinstvu in turizmu, predvsem pa na turističnih kmetijah. S peko gibanic po naročilu kot dopolnilno dejavnostjo pa se ukvarjajo tudi nekatere kmečke gospodinje. Po stopinjah naše dediščine.
1: Morda ste preslišali.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Plesna dimenzija, veliko plesa,
4: veliko zabave
3: in seveda smeha.
4: Pridi se z nami družiti tudi ti.
5: Plesna dimenzija.
6: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate še zadnjo srednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Pjongjang, pomorske vaje ZDA in zaveznikov grožnja Severni Koreji. Stevanovič, po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Začetek šolskega leta, kako otroke znova navdušiti za šolo in dejavnosti. Gornja Radgona v znamenju Trstenjakovega leta. Lenart bo znova v znamenju kasaških dirk. Vreme danes sončno in vroče, jutri delno jasno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Pomorske vaje Južne Koreje, ZDA in Japonske, ki bodo septembra predstavljala grožnjo Severni Koreji, je danes sporočil Pjongjang. Ob tem je Washington označil za sovražnega, ker da izvaja zračno vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji, poroča francoska tiskovna agencija. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršen koli način odgovorne za množičen nezakonito stop migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Dodal je, da preiskava julijskega nenadnega navala več 10 000 migrantov iz Maroka v Ceuto še vedno poteka. V Šapcu so v soboto odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila po navedbah tamkajšnjih oblasti prva tovrstna v Evropi. Srbski predsednik Aleksander Vučić je z enim od robotov ob tej priložnosti zaigral nogomet in napovedal, da bodo čez 2 tedna predstavili tudi njihovo vojaško uporabo. Vučić je na slovesnosti ob odprtju dejal, da bo v tovarni sprva zaposlenih 200 ljudi, upa pa, da bodo pozneje v njej sestavili in tudi proizvedli več kot 5 000 robotov na leto.
2: Doma.
1: Specializirano državno tožilstvo je danes predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Dodal je še, da je za omenjeno kaznivo dejanje zagrožena kazen do 6 let zapora. Zunanji minister Tone Kajzer se je pred današnjim začetkom blejskega strateškega foruma BSF srečal z ameriško podsekretarko za politične zadeve na State Departmentu Allison Hooker. Pogovor je bil namenjen nadaljni krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva med državama, so pojasnili na zunanjem ministerstvu. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla-Susič s 1. septembrom odstopa z položaja, so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili v zdravstvenem domu Ljubljana. Popla-Susič po njihovih navedbah ostaja zaposlena v zavodu, kjer se bo posvetila delu na strokovnem področju tudi v mednarodnem okolju. Medletna inflacija je avgusta po podatkih statističnega urada avgusta pospešila na 3%, potem ko je bila julija pri 2,9%. Največ 1% točko je k avgustovski inflaciji prispevala 8,1% podražitev v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Pred vrati je novo šolsko leto, ki bo za številne otroke in njihove starše prineslo nov začetek, nove obveznosti pa tudi nova pričakovanja. Šolski hodniki bodo znova napolnjeni z učenci, učitelji pa bodo poleg podajanja znanja pred seboj imeli tudi pomembno nalogo otroke motivirati, jih spodbuditi k sodelovanju in jim pomagati pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša odraščanje. V zadnjih letih se namreč šole srečujejo z novimi oblikami težav. Otroci so danes obdani z velikim številom različnih vsebin in možnosti, njihovo pozornost je pogosto težko pridobiti in še težje obdržati. Zato postaja vprašanje motivacije vse pomembnejše. S podobnimi izzivi se srečujejo tudi na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentil. Kot podarja ravnateljica Mihelca Fajs je eden največjih izzivov zadnjega obdobja, izpostavljajo prav nezainteresiranost učencev.
3: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši opravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. To nas zelo skrbi in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali v.
1: Ravnateljica pa ob tem izpostavlja kot izredno pomembno nalogo šole tudi vzgojo.
3: Mi veliko krat rečemo, da je vzgoja na ramenih staršev in da šola nima nič s tem, vendar niti približno ni tako. Trudimo se, da bi učencem nudili neke dejavnosti, ki so vzgojno naravnane. Zato smo se vključili v projekt Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje. S tem smo jim ponudili ogromno delavnic za delo z učenci. Vključili smo se tudi v UNICEF-ov projekt Kako se počutiš. Imajo pa tudi zelo veliko priložnosti, da se vključijo v medvrstniški dialog, pa tudi v razne druge oblike sodelovanja z odraslimi, ker konec koncev se učenci zelo radi pogovarjajo, zelo radi prihajajo na takšne sestanke v narekovajih, kjer povedo o svojih težavah, poprašajo za kakšno rešitev. Tako da te stvari so zelo dobrodošle in zelo dobro obiskane.
1: V torek 1. septembra se bodo otroci po poletnih počitnicah ponovno vrnili v šolske klopi. Ob začetku novega šolskega leta zato v Cerkvenjaku vse udeležence v prometu pozivajo k še večji previdnosti, strpnosti in odgovornosti. Na območju občine bo vzpostavljen tudi poostren nadzor prometa, ki ga bosta izvajala policijska postaja Lenart in medobčinsko redarstvo Maribor. Nadzor bo potekal v središču Cerkvenjaka in na šolskih poteh v občini. Vse voznike ob tem opozarjajo, naj v bližini šole in vrtca zmanjšajo hitrost ter posebno pozornost namenijo otrokom ob cesti in na prehodih za pešce. Pomembno je tudi pravilno parkiranje, saj nepravilno ustavljena vozila lahko zmanjšujejo preglednost in ogrožajo varnost otrok. Cilj je jasen, otrokom omogočiti čim bolj varno pot v šolo in domov. Zato pristojni vse udeležence v prometu pozivajo k previdni in strpni vožnji, še posebej v prvih dneh novega šolskega leta, ne samo v Cerkvenjaku, ampak na vseh šolskih poteh v Slovenskih Goricah in širše. Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujajo 120. letnico rojstva in 30. letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmisleko o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes. Govori koordinatorica prireditev ob Trstenjaku letu Slavica Trstenjak.
4: Doktor Trstenjak se je držal zlate sredine. Ni se želel vpletati v neke prepire in razprtije. Vedno je želel nekako, da dobro razumemo, prepiri nesoglasja so ga vedno bolela. Tudi drugače, vedno beremo iz njegovih knjig, da govori o človeku, ki mora biti sam z seboj v sožitju. Če sam človek se dobro počuti, potem bo znal tudi to svojo svežino, to svojo čistost čust in sočutje deliti z drugimi. Mi pa smo včasih Slovenci preveč razprti, prepirljivi, nevoščljivi, mogoče na tem področju, da postanemo bolj enotni, da se toliko ne kregamo, da se toliko ne mečemo pod nos nekih krivd, dokaj naprave in dokaj ne, ampak da bi živeli v sožitju. To je eno, drugo pa to, da moramo paziti na svojo identiteto, na svoj jezik, na svojo kulturo. Ravno zaradi tega, ker smo majhni, nas množica teh velikih narodov lahko potegne vase, posrka in počasi, veste, lahko mi kot narod počasi odidemo in nas mir. Zelo pomembno je, da slovenska beseda ostane in tudi za to slovensko besedo on vedno stal in na slovensko narodnost in na Slovenca. On je bil predan Slovenec. Mogoče ti dve misli bi potegnila sedaj iz njegovega priporočila za nas vse.
1: V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa jih se še bo. 29. septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti. Dan pozneje, 30. septembra, pa v okviru občinskega praznika še odprtje likovne razstave na temo barov in psihologije. Še do novembra pa poteka bralna značka za odrasle z izborom del s področji, ki so zaznamovala Trstenjakovo delo. V soboto 12. septembra bo v Negovi potekala že 29. Prangerjada, s katero bodo deležili tudi 920. obletnico prve omembe kraja. Dogajanje se bo začelo ob 8. uri s prihodom predstavnikov prangerskih krajev, sledili bodo sprejem grofa in grofice, predstavitve prangerskih krajev ter imenovanje mladih oprotu viteze. Osrednji del prireditve bodo ob 14. uri gorske pravde, nato pa še kulturni program in slavnostni govori. Ob 18. uri bo prireditev sklenil koncert prifarskih muzikantov. Vstop na dogodek je prost. V podjetju Soven v Selnici ob Dravi bo soboto 26. septembra potekal dogodek rokodelstvo slovensko avčevalno. Med 9. in 18. uro bodo obiskovalci spoznavali možnosti uporabe avčevalne ter tradicionalne in sodobne načine njene predelave. Na voljo bodo brezplačne delavnice, prikazi in vodeni ogledi, med drugim predenje na kolavratu, tkanje na ročnih statvah ter filcanje oziroma postenje. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanimajo. Imajo naravni materiali, ustvarjanje in rokodelstvo, hkrati pa želi spodbuditi razvoj novih znanj ter ohranjanje tradicionalnih tehnik. Udeleženci bodo spoznali tudi sodobne oblikovalske in marketinške pristope pri uporabi slovenske avčevalne. Hipodrom v Lenartu bo septembra znova v znamenju konjeniškega športa, tekmovanja in druženja. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart pripravlja tradicionalne kasaške dirke, ki bodo tudi letos ponudile pestro tekmovalno dogajanje, ob tem pa poskrbele za ohranjanje bogate kasaške tradicije v Slovenskih Goricah. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart ima že 76-letno tradicijo, kasaške dirke pa so pomemben del njegovega delovanja. Lenart je s svojim hipodromom tudi ena od stalnih lokacij v slovenskem kasaškem koledarju in tako pomemben del sezone kasaških prireditev, ki potekajo pod okriljem Kasaške zveze Slovenije. Tudi letošnji program bo vsebinsko bogat, več pa novi predsednik društva Dušan Hercog.
5: Letos pripravljamo 7 točk sporeda, med njimi spominske dirke za Toneta Družovca, dolgoletnega našega predsednika, pa tudi pobudnika za obnovitev in pa 1991, da se zopet klub je vzpostavil in pa zaživel. Za dedka Jožeta Hercoga, ki je bil tudi član pa tekmovalec za lenarški klub, čeprav je začel v mariborskem klubu, ki ga tudi žal več ni, in pa seveda Tomaža Osterca, tudi člana uspešnega tekmovalca, ki je tudi delal prakso v Franciji, v Ameriki in se tam uril in pa pilil svoje kasaške vrline, veščine. Pokal Agata kot tradicionalna dirka, značilna za naš klub, kjer pač tekmujejo samo voznice. Do zdaj, do letos je to bilo navadna dirka, se pravi z sulkijom. Letos pa smo rekli, ker imamo tudi v naših vrstah v kasaštvu kar nekaj mladih voznic, da lahko se tudi one pomerijo v kasu pod sedlom. Se pravi, ne bodo za konjama, pa bojo na konju. Ja, pa dirko ustanoviteljev bomo, se pravi, nekaj spomina, bomo na njih posvetili, se pravi, Ivana Pirherja, Mirka Kristla, Julče Novaka, ki je kar znan, bom rekel, kaj ti je zapisal vse rezultate še iz Jugoslavije ven, je zbiral v takih kasaških koledarjih, vsako leto je zapisal, pa da se ve, katerega leta je kdo zmagal, kje je kdo zmagal, pa tako, tako statistiko je on dejansko začel voditi, pa je pisal. Tudi Ivana Verbotna, ki je bil direktor, predsednik agrokombinata Lenart, Ladislava Merza, Alojza Pavliča, ki je dejansko naredil načrt za ta naš hipodrom.
1: Organizatorji se ob tem želijo, da bi bil hipodrom v nedeljo prostor za druženje celotnih družin, zato pripravljajo tudi pester spremljevalni program.
5: Bomo imeli tudi otroški kotiček, se pravi napihljivo igralo. Dobrodelno noto bomo letos upeljali pobudo, se pravi s pomočjo društva William Julian. Bomo zbirali sredstva za Tejota, ki ima redko gensko bolezen in potrebuje zdravljenje z zdravilom, ki ga pač razvijajo v Ameriki in pač potrebujejo sredstva, tako da bomo jim priskočili na pomoč. Pridite na dirke, pomagajte fantu do pač boljšega in veselega, bolj veselega življenja. V nedeljo 13. septembra, začetek bo ob 14. uri z pozdravom, potem tudi podelitev nekaterih priznanj in pa zahval, potem bo blagoslov konj in pa tekmovalcev, da bojo varno speljali dirke z našim novim lenarškim duhovnikom. Potem sledi pač klasično 7 tekmovalnih točk, medtem pa se bodo lahko tudi ponovno ljudje okrepčali z volom na žaru, ker je bil dolgo leta je bil stalnica na naših dirkah, neka specialiteta, bom rekel, za ta naš kraj in ja, vračamo ga, tako da lepo vabljeni.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, jutri bo delno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 27 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec takole svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Delovišča prometovirajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil delovišče. Pozorno pa velja voziti danes tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Miklavžu na Dravskem polju delovišče, pa v Selnici ob Dravi, v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, lepo ste vabljeni ob koncu tega tedna, natančneje v soboto, 5. septembra, na že tradicionalni letos jubilejni 10. Putafest, ki ga seveda pripravljajo študenti študentskega kluba Slovenskih Goric in tudi letos so poskrbeli za zares imenitne glasbene goste. Zabavali vas bodo od 8. ure naprej Runner Band, pa domačin Žan Sečič, ter ansambel Saša Avsenika. Ja, zares se obeta še en imeniten glasbeni večer, tokrat o družbi študentskega kluba Slovenskih Goric, seveda pa ste vabljene vse generacije, da se jim pridružite. Vstopnice lahko seveda kupite na samem vhodu na dogodek v soboto 5. septembra. 10. Putafest torej. In še prihodni petek, 11. septembra, na sporedu dva dogodka na isti dan. Prvi se bo pričel ob 20. 1:1 Gušti in Tomi M. Dogodek, ki poteka v Domu kulture Lenart. Tam si lahko na samem vhodu zagotovite tudi vstopnice. Gre pa seveda za koncert Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija, ki bosta torej 1:1. Prihodni petek, 11. septembra, ob jezeru Sveti Trojici pa koncert legendarnega hrvaškega pevca. Zabaval vas bo Petar Grašo ob 21. Sicer bo koncert v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, na vstopnice zanj pa si lahko že v tem trenutku, če še nimate seveda, zagotovite na vseh Eventimovih prodajnih mestih.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Še 5 minut.
7: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, ika si.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Sečič.
10: Če me ti lahko pozabiš.
9: In ansambel Saša Avsenika.
10: Kam se ti tako mudi, pun za voda ne gore.
9: Pitafest, 5. september, pole na Lenart od 20. ure naprej. Pita hej!
11: Dekle, svetlimi očmi, enake tebi ni, gori, gorelo bo, srci zatej samo. Vso srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za slovensko tiskovno agencijo izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Ob tem je spomnila, da Islandija že danes tesno vpeta v evropske strukture. Med drugim Islandci uživajo vse štiri svoboščine enotnega trga in vse prednosti šengenskega območja. Po njenem mnenju bo Islandija tudi v prihodnje ostala ena naših najtesnejših partneric.

0: Ta trenutek sem v Beltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in posebno ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa, drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgorne Hoče, malo odrečnika.
2: Dobro. Dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povedala? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimam, več, če sem pod tegl nastavila
2: zdaj. Pa kaj ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Če da izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, zdaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalca, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, caj si ti nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tako navajeni, to ti želodov, ne, na kartu.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. Asa pa krala mam, igram asa vun, ona da pubeca pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A viš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve nespretno, zdaj če greš pari, poleg te jaz ma se zmenila. Ko narejš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nis lupo nič ogledal, ona skos trpeče faco dejala. Kol pa le vidim, po 6 minuta pravi, ja se upravičujem, ta malo more mit na WC. Tak je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Po je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se neko dobro, pa kaj? Te je res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte take zavolal bit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nici nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti zbog veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vum pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Ja, Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga. Ker smo tla ganglu špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smislat, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem 2 asa imel tele. Ne morim se 2 asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgorne Hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno. Pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: magnifico in 24.000 baci, ne?
1: Nikoli ne, nisem se zavzel, kaj poje, tudi nisem že gledal.
0: Ja, 24.000 poljubov poje, okay. Ne, tako je naslov.
1: Kako naj vem, jaz te italijansko.
0: Dobro. 21 čez 15 in to pomeni, da smo še nekoliko bliže našemu tretjemu rojstnemu dnevu. To ti radio namreč jutri praznuje tretji rojstni dan.
1: Tako, na prvi šolski dan, tretji rojstni dan.
0: Ja.
1: In ker je tretji rojstni dan, smo se odločili, da bomo naredili 3 v 3. Tako da skočite na naša družbena omrežja in pogledajte, kaj točno to pomeni. Malo smo požrebali in pripravili eno praznovanje, torej za jutri, že od 5:30 zjutraj naprej.
2: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Toti Radio Lenart.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si

0: To je I2I. Daj King, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je čas, da preverimo stanje na naših cestah, Marko.
1: Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Ilk in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 20 minut zamude, med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa 10 minut zamude, radar pa v tem trenutku v Črnelavcih pri Murski Soboti tam previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
0: 31 stopin v Mariboru, jasno vreme, imamo v Puconci prav tako 31, za jutri je na našem koncu napovedano pretežno jasno vreme, do 27, 28 nekje se bo ogrelo, sreda bo pretežno oblačno, 25 stopin pravijo, da bo, pozno popoldne oziroma nekje tam zgodaj zvečer se pa bi naj ponekod lahko pojavile manjše plohe.

0: serbă, zi-a, hai
1: de... Stop! Dai șuhe, dol ca silor, ce vici, dar am novi parchet pe cele.
0: Ja, pardon, nis nu bia.
1: Pa zouk, ne dai tu i dol, pa tam aș lavor, pa žajfo.
0: Ja, bus bom, zai hodo, da sam za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi u Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani u Austriji. In fras in medvaršal.
1: Še enega takega poletnega imamo tu, vsaj kaj se tiče ritma poskočnega.
3: Ja.
1: Ne, naslov je mogoče malo drugačen. Rain Over Me.
3: Aha.
1: Ja, Pitbull in Mark Anthony.
3: Aj, aj, aj.
1: Tako.
3: To aj, aj, aj.
1: Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Tako. Evo, zdaj, če bi mi trije lahko bili na Mariborskem otoku, veš kak se kopaš, ko je tako. Une, hamre, bombico, not. Ali pa na manekena, pa na uho, ne, da
4: jaz bi vajo potunkala.
1: Tri ure.
0: E, te bi potunkala.
1: Ti bi potunkala, ja.
4: Ne bi.
1: Če fras ima v morju podn, to pa te veš.
4: Ja, si tudi, če ima podn, ga bi lahko potunkala.
1: Križ zlomla. V glavnem, uživajte, evo, en fajn komad za ob bazenu.

0: Metallica. Poznata oba, ne?
1: Poznava.
0: Tako, zakaj o Metalliki danes? Ker je danes 31. august in na današnji dan je ta skupina leta 1991 prišla s svojim novim albumom z naslovom Metallica, to je črni album, Black Album.
2: Ok. Hm?
0: Na prvo mesto ameriških lestvic albumov.
2: Ok.
0: In tam ostala 4 tedne. Na prvem mestu, to je izvrstno za tako muziko. Samo v ZDA, mimo grede, so prodali več kot 10 milijonov primerkov tega albuma.
2: Kar je spet dosti.
0: Ja. Naj dodam še malo svoje zgodbe. Po ne vem kolikih letih sem videl, da je v kotu tega albuma noter kača.
2: Kaj?
0: Na naslovnici. Ni samo črno-črno, tako sem vedno mislil. To je bilo včasih, ko ni bilo interneta. Pač nekak sem tak svetlobo trofo v sobi, da pa sem v rokah imel 100-krat že ta CD, nisem nikoli videl. Tako da, tudi to je bilo svetovno. Na tem albumu recimo najdemo pesmi, kot so Sad But True, pa The Unforgiven, Nothing Else Matters, sami Ever Greeni v bistvu. In pa logično tudi Enter Sandman, ki jo bomo slišali zdaj v celoti. Tako da, na glas in gremo.

0: naša poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: 10 do 4 je ura, Anja, Marko in Tomaš, želimo dober dan.
1: Dober dan.
0: Jason Derulo pride še pred njimi, pred njim, oziroma ne, ker je on sam,
2: ja,
0: kot,
2: ja,
0: se sam. Tudi, kot se tudi vedno predstavi.
2: Aha, Jason Derulo.
0: Ja, na začetku, ali pa samo Derulo, ali pa samo, ne vem, JD,
2: še, ne, JD.
0: Še prej Maroon 5, potem pa seveda glasi, ker brez njih se živeti ne da. In pa potem tudi pridejo novice.

0: Nisi vedel, da je Jason Derulo vun vrezan, tak?
1: Nisi vedel?
0: Ne.
1: To pa je, jaz sem videl že v kakem spotu.
0: Ja. Ko Andrej Mernik, ne, ki pride čez nekaj minut. Lepo nedeljek, jutri smo rekli od 5:30 naprej, ne?
1: Ja.
0: Ok, praznujemo.
1: Resni dan.
0: Tako. Andrej, pridi.
2: Toti Radio Lenart. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
3: Dobro, ohrani se menima.

0: je I2I. Udobje, kika, oču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Ura je 16.
7: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
9: Jaz sem zato v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
8: Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar, konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. S podelitvijo nagrade Zlata žirafa se je sinoči končal 37. poletni lutkovni pristan v Mariboru. Po izboru otroškega občinstva jo je prijela predstava Nagibanje madžarske ustvarjalke Anne Marko Valentik. Festival je v dobrih dveh tednih ponudil 24 predstav ter številne spremljevalne dogodke, obiskalo pa ga je več kot 2000 ljudi. Regulirane cene naftnih derivatov pa se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa na 1,62 evra za liter, medtem ko bo dizel cenejši za 9,2 centa, liter bo ponovem tako stal 1,81 evra. Za 10 centov in pol se bo pocenilo tudi kurilno olje, cena za liter bo znašala 1,41 evra, cene pa bodo veljale do vključno 7. septembra.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preberimo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
8: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Previdno oziroma neprehitro pa v Črnelovcih, tam namreč v sivem kedju pri Maximusu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Sončno vreme imamo v Mariboru pri vročih 32 stopinjah, 32 tudi v Lenartu in v Dvorjanah, v Rihtarovcih 33. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo potem zjutraj še zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. 15 stopinj pričakujemo zjutraj, na prvi šolski dan popoldne do 27 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Dobar dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
8: Zdravo.
10: In še zadnje počitniško toto popoldne. Kak je fajn, ko so v ponedeljek še počitnice. To je isto, tako kot pri našem Mateju Regentu, on si vedno v ponedeljek še vzame dopust. Ne tako kot Marko Fras, ki je danes prišel lepo v ponedeljek delati. Ne, ti prideš tudi v torek ponavadi, ne?
8: Ja, moram to še Marku razložiti, ne, da je to fajn za aklimatizacijo.
10: Po mojem bolj direktorju, no. Trije toti hudi hiti, potem pa še ena zanimiva zgodba Vzajemne, Tame Impala, Genesis in Lady Gaga.

0: Odlični Tame Impala so bili to in pa Dracula, tudi hudi hit, tudi z naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe. Tako zdaj vsi, ki radi potujemo, vemo, da se lahko marsikaj zgodi, ne? Tudi zbolimo recimo lahko v tujini, no in takrat pride zelo prav pomoč varuha zdravja Vzajemne. Poslušajte to zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašel 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.
3: Same najboljše. Od vedno.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Че фраз? Кинета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виста как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strahonjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh hibniki.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: 16.31, poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
16: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar pa na voznike preži v Sivem Kedju v Černelovcih pri Maximusu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
15: Poleten in sončen je zadnji dan počitnic v Mariboru 32 stopinj, tudi v Lenartu in v Dvorjanah 32, na Cankovi 33. Popoldne in zvečer lahko še nastane sicer tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, pri 15 stopinjah čez dan se bo razjasnilo, do 27 stopinj Celzija pričakujemo. No, v sredo bo dopoldne sončno, popoldne pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho vmes.

0: minuto del studio Andrej Mernik. Dober dan, želim vas z Matejem Regentom.
1: Zdravo.
0: Najbolj nezaželena stvar za govoriti na zadnji dan počitnici je o prvem šolskem dnevu, po mojem, ne?
1: Ja, tak da nehaj.
0: No, samo sem razmišljal v eni drugi smeri za celo šolsko leto, kaj naši osnovnošolci in osnovnošolke najraje jejo v šoli. To recimo sem malo preveril.
1: Aha, no jaz bi rekel, da je kar razdeljeno, ne? Dosti je takih, ki ne marajo šolske hrane, dosti je pa takih, ki so izjemno navdušeni.
0: Ja, in želje so se od najinih šolskih let, moram reči, kar spremenile po treh toti hitih.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem.

0: Bruce Springsteen je tudi huli hit Glory Days dal ven leta 1985, ko sem, priznam, jaz šel v prvi razred osnovne šole. Evo, ravno prava tema zdaj, če navežem. Jutri, torej prvi šolski dan, 186 tisoč osnovnošolcev in dobrih 19 tisoč prvošolcev. Kar je cool. In verjamem, da ste že zdaj kar razburjeni za prvi šolski, ampak ne bomo zdaj o pouku, pa o ocenah, pa tako naprej.
1: Ja, prosim, ne.
0: Jaz sem danes razmišljal, prazna vreča, ne, stoji po konci, ne, in zelo pomembno je tudi, kaj naši šolari pravzaprav radi pojejo v šoli. In, ko so delali nazadnje raziskavo, jih je okoli 12% reklo, da mlečno malico, ja, svaraj kakšen kakao pa, tako okay. Žemlo, ravno tako 12% hrenovko s prilogo, ki smo jo mi jedli ponavali leta krat, ko smo bili v pionirčke sprejeti, in na prvem mestu s kar 30% je pica.
1: Jaz ne pomnim.
0: Ne, ni bilo.
1: Mi nismo gledal, nikdar tega dobili.
0: In se gledal, kje je moja najljubša jed iz osnovnošolskih dni, iz osnovne šole Martina Komšaka, takrat smo najraje jedli za malico ričet, ker je bil pa res vrhunsko skuhan, ne? In cela šola
1: je dišala po ričetu. Malico ali za kosilo?
0: Ne, za malico.
1: Za malico.
0: Ampa mi na tezno smo močne malce imeli. Zdaj to viš, kakaj
1: res, jaz se spomnim, da... Ja. Mesni namaz imel rad, veš, tisto je tako zgledalo, kot neka naseckana, kolika.
0: A, tako, pa zelo malo, dobro.
1: Ja, ja. Ko pa je bil ribji namaz, pa sem vedel, da omlačen.
0: Ja, bakalar ni za tebe.
1: Ne, potem sem mogoče suhi kruh. Drugače pa spomnim se, da potem malo kasneje, ko je bil puding.
0: Odličen.
1: Ijoj.
0: V plehnati šalčki.
1: Ja, veš, kaj je bil vaniljev, ja. Pa z malinevcem polit.
0: Dobro, jaz mislim, da gremo zdaj v našo radijsko kuhno najmanj puding skuhat, če ne ričeta.

0: Dusk Till Dawn še en toti hudi hit na totem radiju. Andrej in Matej delava družbo v totem popoldnevu. Lep pozdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: Evo nas. Naša audio špajza vas tudi čaka. Ja, ja. In veliko zanimivega je v njej, tudi na zadnji dan počitnic. V Franci Medvar šovu sta prejšnji teden bila Tjaša in Uroš Steklasa. Predstavila sta med drugim novo pesem z naslovom, da bi znali živeti življenje in povedala veliko o njej, o videospotu in povabila tudi na velik koncert, ki bo že kmalu v Hali Tivoli. Poslušajte v Audio Špajzi. No, v totem studiju pri toti jutranji ekipi pa sta bila tudi Ranko Šmigoc in pa Janko Breznik, da smo izvedeli kaj novega v bodočnosti, pa ne tako daleč naprej. Prej, ampak že zelo kmalu, prinašata Mariborski otok in pa Pohorje. Preverite tudi ta pogovor in da boste vedeli, kaj vas čaka že v tem tednu, obvezno preglejte horoskop. Vsak ponedeljek je tam svež v naši audio špajzi na totiradio.si. Vabljeni. No, mi pa vmes nadaljujemo še s petim mestom od sobote na naši lestvici tudi 30 lojtri dobre glasbe. 12 let sta jo imela v predalu, zdaj končno na svetovnih lestvicah. Repeat it Martina Garrixa in Eda Sheerana.

0: tuširate, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Lenart.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je popoldne prišlo do incidenta oziroma spora med več osebami. Policisti so območje zavarovali, tri osumljence prijeli na kraju, še dve ali tri osebe pa iščejo. Po poročanju Večera naj bi očividci pričali tudi o strelih in uporabi noža, policija pa za zdaj teh informacij ne potrjuje. Kot so sporočili, nevarnosti za občane ni, preiskava dogodka še poteka. Začetek šolskega leta v Mariboru prinaša tudi številne ukrepe za večjo varnost otrok. Nigrad je pred vrtci in šolami obnovil 107 talnih oznak in prehodov za pešce ter uredil šolske poti. Mestna občina Maribor leto za obnove, investicije in opremo vrtcev ter šol namenja več kot 8,5 milijona evrov. Mariborski javni holding je Društvu prijateljev mladine Maribor podaril tudi šolske potrebščine za socialno šibkejše šolarje in dijake. Voznike ob začetku pouka pa pozivajo k dodatni previdnosti in nižji hitrosti v okolici šol. Šest sindikalnih central pa bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za uspeh potrebujejo 40 tisoč podpisov, zbrati pa jih želijo pred 5. oktobrom. Sindikati zakonu nasprotujejo, ker naj bi koristil predvsem premožnejšim in opozarjajo na krčenje socialne države. Podpise bo mogoče oddati elektronsko ali na upravnih enotah.

0: še na ceste, poglejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane in tudi od Zadobrove v smeri Šentjakoba. Radar pa na voznike preži na koncu Beltincev in meri v smeri Bistrice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

0: Pretežno jasno vreme in prav vroč je še zadnji počitniški dan v Mariboru, Lenartu, Dornavi in Slovenski Bistrici v totem popoldnevu 32 stopinj Celzija. Do večera sicer še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri zjutraj bo zato še najprej zmerno do pretežno oblačno pri 15 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo in razjasnilo do 27 stopinj bo. V sredo bo dopoldne sončno, popoldne pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho vmes. In v totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: Matej, ki gre rad tudi v kino.
1: Definitivno.
0: In načeloma smo vedno tudi, ko so veda še imela manjše otroke, tak ob začetku šolskega leta tudi pelješ, ne, v kino recimo.
1: Seveda, no, pa tudi, če imaš večjega otroka, ga lahko ob začetku šolskega leta pelješ.
0: Ali pa ga pošleš kar samega, da je doma mir.
1: tudi to.
0: Kaj imamo novega v Mariboxu in kako je bilo na premieri filma Gaj in svet 3? Tudi nekaj zanimivih izjav imamo od tam, preverimo po treh totih hitih, poslušamo Passengerja, pa Irene Cara z legendarno What a feeling, tu pa je še ena Artemas, I like the way you kiss me.

0: Odličen Summer in pa Home Wrecker med totimi hudimi hiti. Dolge tedne je bil tudi na naši lestvici, tudi 30 let je dobre glasbe, ampak čisto na vrhu s Home Wreckerjem vseeno ni uspelo priti. Kdo je prišel čisto na vrh v tokratnem tekmovanju v Šnopsu, pa je preveril čez vikend toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, ta trenutek sem v Biltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgorne Hoče malo odrečnika.
2: Dobro. Dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimamo več, če sem pod tegl nastavila
2: pa
1: zdaj.
2: Pa ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Če da izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, zdaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalca, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, caj se ti nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tak navajeni, totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. A za bakrala mam. Igra masa vun, ona da puveca, pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve je nespretno, zdaj če greš pari, greš pari, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem upo nič ogledal, ona je skozi trpeč faco dejala. Pol pa le vidim, po šestih minutah pravi, jaz se upravičujem, ta malo more mit na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Pol je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se neko dobro, je pa kaj. Te res vela ona, mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte tako je zavola v bit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si neč rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vun pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Ja, Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla gangli špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smisla, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič gremam, ja zdaj lepo za zgorne Hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se me je apcijala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prednti še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš tigrom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh evniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili približno 13 minut, sicer brez večjih posebnosti. Ne pozabimo pa že danes, da se jutri začne novo šolsko leto, zato previdno na cestah. 29 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in Šentilju 30, v Moravskih Toplicah 31 stopinj, nekoliko se je pooblačilo in zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha ali celo nevihta. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo, 15 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne do 27. V sredo kaže dopoldne na sončno vreme, popoldne pa spet kakšna ploha ali nevihta.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Žogo bom Adijo metala v glavo. Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je, kar pomeni, da so karte nekoliko cenejše za kino od 5,40 € naprej. Kaj bomo danes gledali? Morda grozljivko, Okus strahu ob 20:45, morda odlično komedijo za punce Spa Weekend ob 20:20, ali pa če še vedno niste videli najnovejšega in najuspešnejšega Spider-mana vseh časov z naslovom Nov dan ob 19:50 z Dolby Atmos zvokom in potem še enkrat ob 20:00. To pa seveda še ni vse. Grozljivka zakleti med nami so vas čaka vse svoje misterioznosti ob 20:50 in ob 21:30. Cel spored najdete na kinobox.si. Naj pa vas opozorim še na eno stvar. Jutri, ko je 1. september in prvi šolski dan, so Mariboxu pripravili prvi šolski super torek. Tako da vabljeni tudi jutri na prvi šolski dan, da se potem še malo razvedrite, ogledanje odličnega filma. Projekcije so namreč jutri v Mariboxu pripravili že od 11:00 do poldne naprej. Vabljeni.
0: Maribox, moj svet zabave.

Že drugi teden prvo mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, Shakira and Burna Boy, Die Die, in to ni edini uspeh, ne, Shakira namreč s to pesmijo postala glasbenica z največ uradnimi pesmi na svetovnih prvenstvih, to je že njena četrta pesem za ta dogodek. Še malo 90-a, Deep Blue Something so z nami, Breakfast at Tiffany's.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Totalno lokalno.
0: Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Počitnice so se zaključile in prav je, da se spomnimo, kako so jih preživljali naši otroci. V Vitomarcih je tudi letos potekal Vitomarjev tabor, ki je otrokom ponudil pester počitniški teden, poln druženja, igre, ustvarjanja, gibanja in spoznavanja različnih dejavnosti. Pri izvedbi programa so tudi letos sodelovala domača društva in drugi gostje. Tabor so popestrili reševalci zdravstvenega doma Ptuj, ki so otrokom predstavili delo reševalca v vozila in opremo, ki uporabljajo pri svojem delu. Pester počitniški teden so zaključili z obiskom lovskega doma Vitomarci, kjer so člani lovske družine otrokom pripravili kosilo ter jim predstavili različne pripomočke in opremo, ki jih lovci uporabljajo ter pojasnili, kakšne naloge upravljajo. Organizatori so povedali, da je Vitomarjev tabor tudi tokrat pokazal, kako lahko s sodelovanjem različnih društev, organizacij, prostovoljcev in animatorjev otrokom pripravijo zanimive ter hkrati tudi poučne počitniške dni.
4: Pester zadnji počitniški teden pa je bil tudi v Benediktu, kjer so otroci zadnje počitniške dni preživljali na futsal taboru za otroke, ki ga je organiziral klub malega nogometa Benedikt. Na programu poletnega tabora, ki so ga obiskali otroci od 5 do 13 let starosti, ni bil le nogomet, ampak tudi druge športne in zabavne aktivnosti. Tabor sta otrokom popestrila tudi Tanja Vrabl in Živa Rakovec, uspešni slovenski nogometašici. Za nepozaben zadnji počitniški teden je za otroke v taboru skrbelo 8 trenerjev oziroma animatorjev, ki so člani domačega kluba. Kot so poudarili organizatorji, je osnovni namen organizacije tabora priprava otrok na novo šolsko leto, saj se sedaj v septembru v omenjenem klubu začnejo tudi treningi vseh selekcij.
2: Iz počitniškega tedna pa na igrišče. Nogometni klub Lenart je namreč novo sezono začel v drugi medobčinski ligi Maribor, potem ko je članska ekipa v minuli sezoni izpadla iz prve. V klubu želijo izpad čim prej pustiti za seboj, zato je cilj jasen, hitra vrnitev v prvo medobčinsko ligo. Pred novo sezono je članska ekipa doživela precej sprememb v igralskem kadru, zato bo ena od pomembnih nalog tudi uigravanje ekipe in vzpostavitev novega moštva, ki bo sposobno poseči po vrhu lestvice. Veliko pozornosti v nogometnem klubu Lenart še naprej namenjajo tudi delo z mladimi, zato razvoj mladih nogometašev ostaja eden od pomembnih temeljev delovanja kluba. V prihodnem obdobju pa klub čakajo tudi nekatere investicije v športno infrastrukturo. Občina Lenart je bila uspešna na razpisu, kar bo omogočilo nadaljne izboljšanje pogojev za delo in vadbo nogometašev. Kakšna je letošnja sestava ekipe, pa nam je zaupal predsednik nogometnega kluba Lenart Mitja Marko.
5: Zelo dosti je prihodov mlajših igralcev, ki so včasih že igrali v Lenartu, nekateri so zdaj bili v drugih klubih više rangirani. Trenerja smo konc lanske sezone menjali, nastavili novega, takrat Tomislava Novaka, ki je tudi zdaj naprej v tej sezoni dela z člansko ekipo, z pomočnikom Denisom Roškaričem. Dejansko so ostali samo 4 starejši igralci na 30 let, ostali pa so vsi od 26 do 17.
4: Že čez nekaj trenutko pa v Cerkvenjak, kjer letos izbirajo že 9. cerkvenjaško vinsko kraljico. Kdo to je in kakšni so pogoji prijave, pa že čez dobre 3 minute.

0: Ulice. Dobar dan, v vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Klopotci po slovenjegoriških gričih so že zapeli, mnogi vinari pa se že pripravljajo na trgatve. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico, ki bo svoj mandat opravljala v obdobju od leta 2026 do 2028. Izbrano dekle bo zastopalo občino Cerkvenjak ter skrbelo za promocijo vin in vinogradnikov z tega območja. Na razpis se lahko prijavijo samska dekleta s stalnim prebivališčem na območju občine Cerkvenjak, ki v letu prijave niso starejša od 26 let. Kandidatke morajo imeti vozniški izpit ter biti pripravljene sodelovati na prireditvah, ki jih za promocijo vinogradništva in vinarstva organizirata društvo in občina. Od njih pričakujejo tudi pripravljenost za promocijo cerkvenjaških vinogradnikov, vin in občine zunaj občinskih meja. O izboru bo odločala strokovna komisija, ki bo kandidatke ocenjevala po 3 merilih: splošnem vtisu in znanju ter poznavanju vinogradništva in vinarstva na območju Slovenskih goric. Zainteresirana dekleta morajo prijavo poslati na naslov Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak do 10. septembra. Kakšna pa je pravzaprav zgodba cerkvenjaške vinske kraljice, nam je zaupal predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Marko Breznik.
1: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade predstavljajo tudi v ostalih sosednjih Slovenija goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Pri tem je dodal, da bo nova vinska kraljica predvidoma kronana 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju.
2: Vse bolj pa se bliža tudi že 10. jubilejni Putafest pod okriljem študentskega kluba Slovenske Gorice. Kakšne so priprave in kaj vse so letos pripravili, smo povprašali predsednico študentskega kluba Slovenske Gorice Laro Ivančič. Letos torej 10. jubilejni Putafest, kje in kdaj bo potekal in seveda kateri glasbeni gostje nas bodo zabavali tokrat.
3: Letos imamo že 10. Putafest, ki se bo odvijal 5. septembra in bomo ga ponovno prirejali na ŠRC Poja na Lenartu. Začel se bo ob 8. uri zvečer in prvi bo nastopili Runner Band, na to Žan Serčič in na koncu tudi ansambel Saša Avsenika.
2: Morda za vse tiste, ki Putafesta še ne poznajo, za kakšen dogodek pravzaprav gre.
3: Putafest je pravzaprav največji dogodek, katerega organizira študentski klub Slovenske Gorice. Je pravzaprav neki predstavitveni dogodek širšim množicam ljudi, ki pravzaprav mogoče študentskega kluba Slovenske Gorice ne poznajo. Vsako leto se trudimo izbrati izvajalce, ki so zanimivi za publiko. Sicer pa je to pozdrav prihajajočemu študijskemu letu, simbolično slovo od poletja in pa tudi poklon našemu vinorodnemu okolju.
2: Kako pa tečejo priprave?
3: Na Putafest se pripravljamo že od začetka leta, tem, da začnemo razmišljati in o sponzorjih, o izvajalcih, saj jih je potrebno rezervirati že kakšno leto prej. Potem pa tudi vse ostalo organizacijsko pomembno, vsi dokumenti, ki nam pravzaprav dovoljujejo organizacijo samega dogodka.
2: Lepo vabljeni torej na 10. jubilejni Putafest, ki bo potekal 5. septembra na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu s pričetkom ob 20. uri. Na odru bodo nastopili domačin Žan Serčič, ansambel Saša Avsenika in tudi Runner Band ter DJ Helius.
0: Že čez nekaj trenutkov se selimo v Jurovski dol, kjer poteka rekonstrukcija obnove ceste v Zgornjem Partinju.

0: srce. Lepo pozdravljeni še enkrat, z vami ostajava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah bo rekonstruirala lokalno cesto za Markova Prtinje Jakobski dol Šentil. Pogodbo za izvedbo del sta 23. julija podpisala župan Peter Škrlec in direktorica izbranega izvajalca podjetja GMV iz Radencev Petra Weindorfer. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 560 tisoč evrov. Začetek gradbenih del je že stekel začetku avgusta, zaključek investicije pa je predviden do 30. oktobra letos. Kot so poudarili na občini, rekonstrukcija predstavlja pomembno naložbo v lokalno cesto infrastrukturo, saj bo dotrajani cestni odsek po zaključku del varnejši in kakovostnejši za vsakodnevne uporabnike. Rekonstrukcija bo zajela 2130 metrov dolg odsek lokalne ceste skozi zgornje Prtinje. Povečali bodo debelino nosilne plasti, uredili odvodnjavanje, obnovili prepuste in cesto na novo asfaltirali. Po obnovi bo asfaltirano vozišče široko 5 metrov, ob njem pa bodo uredili še pol metra široke bankine oziroma mulde. Do konca del bo prilagojen tudi prometni režim, zato na občini vse udeležence naprošajo za razumevanje in upoštevanje urejenih obvozov.
1: Totalno lokalno.

0: 15 minut čez 19, malo še gremo spat, potem pa v šolo, smo včasih rekli. No, malo še gremo spat, pa bomo praznovali naš tretji rojstni dan totega radija. Jutri, od jutra do večera se bomo zabavali skupaj. Za vas smo pripravili veliko presenečen in mi smo med sabo pripravili izzive za celo toto radijsko ekipo. Kar pomeni, da smo v totem studiju malo premešali v stilu, tako kot nas morda niste vajeni, in bomo malo podoživeli ta tri leta preko svojih sodelavcev. Zdaj malo smo žrebali, ne, kdo naj komu pove, po čem se ga je najbolj zapomnil v zadnjih treh letih. Pa je bil žreb kar zabaven, preverite tudi sami, posnetki so že na naših družbenih omrežjih, no jutri bomo torej praznovali skupaj in zelo, zelo zabavno bo tudi, kaka vaša želja bo seveda dobrodošla, nič 51-220-220, da bomo malo poklepetali, da bomo kakšno prebrali in da bo rojstni dan, naš tretji rojstni dan totega radija točno takšen, kot mora biti, zato vabljeni, da ste v naši družbi tudi jutri, že od zgodnega jutra, torej od 17:30.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Havana, še en poletni tudi huli hit na Totem Radio. Andrej, želim lep večer, 19 in 26 let je res da pri koncu. Ideje za nove počitnice pa so, kot kaže, že tu, vsaj če upoštevamo toto jutranjo ekipo.
1: En nov trend dopustovanja se letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Tudi v Sloveniji imaš to.
2: Majo booking? Maš.
3: Kaj to mi je šla, če ne najdem ljubezen svojega življenja?
1: Bom
3: tak čez 20 let. Kaj?
1: V samostanu boš sestra Ema usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali.
4: Toti Radio Lenart. V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh hibniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Je pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja, Prej bi študirala.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: previdno še vedno na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran pred priključkom letališče Maribor proti Ptuju zaradi prometne nesreče. Prav tako previdno na Pomurski avtocesti, kjer ste pri Lenartu iz smeri Lendave proti Mariboru opazili žival na cestišču, ki tam ovira promet zelo previdno. Torej, približno 12 minut se boste še vedno zamudili na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, sicer pa je to v tem trenutku vse, kar imamo od prometnih informacij. Če še karkoli opazite, bomo seveda vsake veseli še naprej na 08:10:55. Maribor in Lenartu 27 stopinj Celzija, v središču ob Dravi in v Slovenskih Konicah 28, bližajo se nam plohe in nevihte danes večer, jutri zjutraj pa potem več ne bo deževalo, bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo tudi razjasnilo na prvi šolski dan, tako da bo zjutraj 15, popoldne pa 27 stopinj Celzija. V sredo kaže dopoldne na sončno vreme, popoldne pa spet nekaj ploh ali celo neviht.
1: Vaše poletje.
2: Delam, pa grem s prijatelje.
3: Mariborski otok.
2: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

Chris the Sarand in pa Good Old Days na Totem Radio 19 in 42. Poleg tega, da je Chris the Sarand trenutno tudi na naše lesnici do tih 30, smo v soboto imeli spet šest totih kandidatk in kandidatov. To so torej novi totih hiti, ki se želijo na našo lesnico. Med njimi je tokrat bila tudi Sienna Spiro, ki smo jo že imeli na lesnici. Tokrat s pesmijo Great Expectation. Ta pa govori ba je o zaljubljanju v idejo določene osebe in ne v osebo samo. Nekaj vam je nekdo všeč zaradi tega, kar počne, kakšne dobre ideje ima, ne pa prav zares ta oseba. Govorila je seveda iz svojih izkušenj in iz svojega razmerja z nekim moškim času, ko je živela v New Yorku in ustvarjala ravno njen aktualni album Great Expectation, pa je torej v tem tednu naša tota kandidatka. Že v soboto pa bo potem jasno, ali je dovolj dobra kandidatka, da se bo uvrstila tudi na lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe.

0: Loreen in Tatu na Totem Radio. Fras in Medvar šovu danes med 12 in 16 so končno bili spet vsi trije. Fras, Medvar in Anja. In malo so brskali tudi po naključnih člankih Wikipedije.
1: Terapija živalmi. Je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazilci in pazita celo ribe.
2: Res?
1: Ja. Pa in veliko krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
3: Ja, nisi vedel, konje, se pa konje so... Kirurgi.
1: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.
3: Če greš z Berglo v Kamnice, až nazaj laufo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Točno 10 let nazaj je to bil number one hit na vrhu Billboardove lestvice. Cheap Thrill smo poslušali. Sia in Sean Paul sta bila z nami. Tudi danes v Totem večeru na Totem radiju, ko je ponedeljek, moramo imeti same hude hite in profesor Križanice je spet vrhunsko potrudil. Pesem, z katero je Eros zmagal na festivalu San Remo leta 1984 in od tu gradil potem tudi svojo odlično glasbeno kariero, ki traja še danes, Terra Promessa. Še nekaj novega od letos. Tistega, na katero verjamem, ste se sploh mladi pari stiskali v letošnjem poletju, Žan Serčič in Arijana Lukas, Mars in Venera. No in še ena, ki je dolgo ležala v predalu, pride. Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, to ti hudi hit v tem trenutku, že čez 3 minute. Uživajte tudi v Totem ponedeljkovem večeru.
1: Toti Radio Lenart.
2: Zabava.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark. Vedno blizu.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem CK hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Uja.
4: Pa restauracija Url.
9: Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
9: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Je pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
5: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še manj vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Radijska mreža, Toti radio.
18: Vaj, vaj, vaj.

0: Tutti Radio Lenart.
1: U novem reporterju razkrivamo milijonske omarske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj se premti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Radio Lenart.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ej, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: užitki ob žaru.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: tutti Radio Lenart.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok.
2: Če smo Foto Ekspres.
8: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prijemti še drajkanta v zvinkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daj King, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.